0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: 99.5
1: חם אש.
2: ואיך זה שאת שם? איך את לא איתי?

מרגיש לי מטורף, זה מרגיש לי קצת עזוי, אולי הכל זה ניסיונות ושום דבר פה לא צפוי. שוב נכשל ושוב נופל, אז אני קם ומתפלל, אוחז חזק באמת.

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיקטוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: עקיבא תורג'מן!

יפים. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיע.

0: איזה מלך.
1: תודה רבה.
0: וואו. שנה הבאה תעשה את זה לבד. נכון? עזרת השם. 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

0: 99.5.
1: חם אש.
2: תגידי, יש מצב שזה נכון, שאפשר ככה למות מגעגוע, כי בזמן האחרון קצת קשה לי לישון, והכאב בסלון הוא לא נותן לי מקום. בינינו אין מצב שכבר נחזור, גם אם מרגיש הכי נכון, אני לא מוצא את הצפון, אני הופך את המדבר ואת לא כאן. תגידי, איפה את? איפה את היום? זוכרת איך שרפתי אדומים, רק לראות אותך הרע גם לפעמים, רק לשעתיים. אהבה והסיגריה בחלון, שנגמר הלכתי קצת לעזאזל, מבחורה לבחורה.

0: עשו כפיים לוי, יצר לוי על החצוצרה. נה נה נה נה נה נה.
1: 99.5 חם אש.

0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
2: הנה שוב נשארתי לבד, השארתי אצלך את הלב, שירים שכתבתי רק לך.

חולף שבוע, קיץ מושלם. חוץ מזה אני לא זוכר הרבה, רק חייתי בורח מכל מה שרע לי, וגם קצת ממך. אז יצאתי לפאבים, שתיתי, הקטי את כל הסלטים שיש.

יותר מחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשקט.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש... יש
1: עוד הגיור! רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: מוקדוב השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, ישראל לא תהיה מחויבת להסכם כזה אם יחתם, אבל תידרש לתאם את צעדיה עם ארצות הברית, כך אמר רמש גורם דיפלומטי בכיר לישראל היום. לדבריו, ישראל תוכל להמשיך להגן על עצמה מפני איומים, אבל התנהלותה תצטרך להיות מתואמת עם וושינגטון, בעיקר בכל הנוגע להתחייבויות אמריקניות מול הצדדים האחרים באזור. הגורם אמר כי טראמפ הבטיח לנתניהו שסוגיות הגרעין, הטילים וחיזבאללה יקבלו מענה, אחרת לא יהיה הסכם. עוד הוא טען כי אם המגעים ייכשלו ואיראן תמשיך בפעולות מלחמתיות, האפשרות להפלת המשטר תעלה על שולחן מקבלי ההחלטות בבית הלבן. שיבושים נרחבים הבוקר בתנועת הרכבות באזור חיפה. רכבת ישראל הודיעה כי בעקבות נפילת פרטי מתכת מעיקרון של רכבת מסע, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות חיפה חוף הכרמל, חיפה בת גלים, מרכז השמונה ומרכזית המפרץ. המשמעות, אין תנועת רכבות מן העריה והקריות למרכז הארץ. בנוסף, חלים שינויים בתדירות תנועת הרכבות בצפון. לא ברור עדיין מתי תתחדש תנועת הרכבות הסדירה. האם התנים בחופי הכנרת לאחר תקיפת הנופשים בסוף השבוע ופציעתם של כמה מהם, תנים נצפו שוב הלילה בחוף דוגית, אחד מהם נלכד. מונדיאל 2026, נבחרת ברזיל חילצה תיקו אחד במשחק הלילה עם נבחרת מרוקו שעלתה ליתרון מוקדם. בתום 90 דקות באצטדיון בניו ג'רזי הוכיחו השחקנים ממרוקו שאינם נופלים מברזיל הגדולה. מוקדם יותר הלילה הסתיים בתיקו אחת המשחק בין נבחרת קטר לנבחרת שווייץ שנערך באצטדיון סנטה קלרה בקליפורניה. במשחק שהסתיים לפני כשעה גברה סקוטלנד 1-0 על האיטי. וב-NBA יש אלופה, ג'ייסון ברונסון סחף את הניו יורק ניקס לתואר שלישי בתולדותיה והוביל לניצחון במשחק החמישי בסדרה מול סן אנטוניו 94-90. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.

0: מרסה וציון.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון בשבוע, תוכנית הבוקר, אתם על 99.5, 4 דקות אחרי השעה 7, יוצאים לדרך כשנופר גאון שלף בהפקה, אני דניאל ציוני, ופותחים עם החדש של עדן בן זקן, לופ שלא נגמר.
0: אישי.

זה לופ? הלופ הזה גם לא ייגמר. 7 דקות אחרי השעה 7. טוב, אנחנו יוצאים אל הדרך איתכם יחד עד השעה 10, תוכנית הבוקר. אם בא לכם דש עם הקדשות או שיר שככה יעשה לכם את ראשון כמו שצריך, 0529 59 49 59. בינתיים.

0: עומר אדם עם עקבים וג'ינס, לוקח אותנו 14 דקות אחרי השעה 7. היידי.
1: עכשיו תוכנית הבוקר עם כבסה וציוני. ועשר. דודו אזולאי. הבוקר בחסות.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
4: איך את אוהבת אותו? איטלקי בנגיעות ישראליות.
5: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשלוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
4: העצמאות 59, קריית אתא.
6: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
7: עוד פעם נחכה חודשיים.
6: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
7: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
8: איכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
9: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם יקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
16: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
18: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
20: רעבים, זה בשבילכם, רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים, אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
21: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
22: תמיד איתך.
23: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
24: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומר

בא לשום, עושה סימנים על הגוף, אומרת שבא לך למחוק הכל, לשבת בשמש עולם גדול, לזרוק את עצמך לחול, יהיה לך ספוף, מה לעשות איזה מוק, ברוח מכל הטירוף שבו, הלב והראש רק הולכים הכל. ולא את הכל מסתובב, אני עדיין חושב על אותה תגובה. ימים עושה שיפוצים למקומות שבוער. בוא נשמע אתכם חזק!

מצאנו מלחמות בלא הרבה שנים בנינו כמה רחובות היינו חיילים חגגנו עד הסוף קרוב מאוד לאלוהים זרקנו על החוף אמרנו עולם שחור לבן שאין בו צבעים כדי לדעת שאנחנו שווים יש מיליונים

0: היידה, זאת הייתה שיר ביטון עם... שיר ביטון עם פעם תורי, פעם תורך, 7.31, זה מל 99.5.
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: ושימו לב מה קורה במחסני חשמל, זאת הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי חשמל במחירים מזויים, במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. מה המטרה? לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי עלות. לא היה יריד כזה וגם לא יהיה. אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן. מה יש שם? מקרר אלקטר 450 ליטרים ב-390 שקלים, תנור עומד משולב קיריים רק ב-149 שקלים, ומקרר ענק 4 דלתות 600 ליטרים של אלקטרה רק ב-1,590 שקלים רק עכשיו, ורק בסניף מחסני חשמל מתחמי ונטל חנה נשר. מי שמקדים תזכרו, זוכה. אז יאללה קדימה, טוסו לשם.

0: הבוקר עם קבסה וציוני.
1: ובעשר,
0: דודו אזולאי.
1: הבוקר בחסות.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
6: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
7: יאללה הקאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופשנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
15: יד עזרה ושולמית
14: כלל פעילות העמותה.
16: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
17: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
18: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
19: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
20: רעבים?
21: יעקב קבב.
20: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
21: יעקב קבב.
20: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
22: 200 שקלים הנחה לרכבי יוקרה בבדיקת רכב לפני קנייה?
23: כן, טכנוטסט. בדיקת רכבי יוקרה לפני קנייה.
24: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבא. כוכבית 8772.
25: איזה כיף לחזור לשגרה.
26: אבא, נפל לי הטלפון למים!
5: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
24: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
0: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
4: ולאורך כל המונדיאל.
6: בחסות?
7: איזו עוצמה!
27: לקבוצה שלכם יש פורד?
28: לנו יש פורד על כל השאר.
27: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

קפה אצל ברטה. איתי לוי לוקח אותנו 51 דקות אחרי השעה 7 כאן בתוכנית הבוקר. אתם שואלים בוואטסאפ למה גיא בזק לא היה הבוקר? אז ביום שישי האחרון אבא שלו נפטר, אז אנחנו שולחים תנחומים וחיבוק ענק לגיא בזק שלנו. אתם כמובן גם יותר ממוזמנים לנחם אותו. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה, נופר גאון שלב בהפקה, אני דניאל ציוני, חדשות של שמונה מישראל היום, ומיד חוזרים.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: רק בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח, רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
6: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
9: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
13: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
14: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
13: סניפים חניתה זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
15: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
16: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
16: חפשו ישראכר טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
19: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישווקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
20: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
19: מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמח 44 קריית ים, פתוחים עד 9 בערב. אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
0: איזה כיף לחזור לשגרה.
21: אמא, נשבר לי את הלב.
22: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך, חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו,
23: מיד אחרי החדשות.
24: זה חם, זה חם.
25: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
26: 99.5
27: של מוצרי החשמל. כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
28: יש אנרגיות.
29: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
30: שלום רבה, שעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, גורמים מדיניים אמרו אמש להיום כי ההסכם שצפוי להיחתם הוא במעמד של מזכר הבנות ולא הסכם סופי, אך עם זאת ציינו כי בתצורה בה ההסכם נמצא עכשיו, מדובר בהסכם רע לישראל כלשונם. בנוסף, גורם דיפלומטי בכיר אומר להיום כי ישראל לא תהיה מחויבת להסכם אם ייחתם, אך תידרש לתאם את צעדיה עם ארצות הברית. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי מפקד משמרות המהפכה החדש, אחמד וואחידי, הפך בחודשים האחרונים לאחד ממוקדי הכוח המשפיעים ביותר בטהרן, אשר מוביל קו תקיף מול ארצות הברית. לקראת החתימה על הסכם, גורמים איראנים וערבים טוענים כי וואחידי דוחף את ההנהגה האיראנית להימנע מוויתורים מוקדמים, או צוין כי הוא זה שדחף לירי לעבר ישראל, כתגובה לתקיפת חיזבאללה בדאחיה. בשיא העומס, שיבושים נרחבים הבוקר בתנועת הרכבות באזור חיפה. רכבת ישראל הודיעה כי בעקבות נפילת פריטי מתכת מקרון של רכבת מסע, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין כלל תחנות חיפה. המשמעות היא כי אין תנועת רכבות מנהריה והקריות למרכז הארץ. בנוסף, חלים שינויים בתדירות תנועת הרכבות בצפון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
31: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
32: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
33: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
32: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
30: היום בעיר אדמונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
34: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
35: איזה בנק מפריז.
34: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
35: בנק הפועלים.
34: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
32: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
33: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
32: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
30: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן בחדר החדשות.
36: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.

0: ועכשיו
1: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
2: היי, שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון, יצאנו לדרך, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר, 3 דקות אחרי השעה 8, שעה שנייה, נופר גאון שלב בהפקה, אני דניאל ציוני.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: Audio

0: צחוק, אני פרח.
1: שיר הפרחה של שיר זוארץ, 6 דקות אחרי השעה 8. אנחנו יוצאים לדרך. בהמשך נהיה עם ההדחה המיותרת, המעצבנת, ו... ההפסד הגדול ברוקדים עם כוכבים, וכמובן אני מדבר על ההדחה של תום אביב. זה בהמשך, אבל בינתיים אנחנו נמשיך עם חידוש AI מדהים לשיר האייקוני פמלה. הכיר לי אותו חבר ממיימי, ימית סולומון מותק, אני מקדיש לך את השיר הזה. חיים!

0: כמה שנים, 13 דקות אחרי השעה 8, אתם על תוכנית הבוקר 99.5.
1: עכשיו ב-99.5.
2: 5, 5.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אמא, נשבר לי הטלפון.
4: מבצעים מעולים בסלפוריו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סלפוריו.
5: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה הקאנטרי.
7: כפוף התקנון.
8: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגית צ'יפס ושתייה ב39.90 שקלים, שניצל צ'יפס ושתייה ב34.90 שקלים, פתוחים עד 21:00 בערב, הפלמ"ח 44 קריית ים.
9: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: כלל פעילות העמותה.
11: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
12: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
13: גול!
14: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: כמה משחקים בשלב הבתים?
17: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
16: נשלחו וגם ייקחו!
17: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
16: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
12: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
0: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
0: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
0: אוהבים אתכם וגאים בכם.
20: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד.

0: 8:29, אתם על תוכנית הבוקר 99.5, עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, שעה שנייה, תוכנית הבוקר, יום ראשון בשבוע. אתמול, בוקר טוב נופר גאון שלו.
1: בוקר טוב.
0: אתמול ברוקדים עם כוכבים, מי שהודח לדעתי, פספוס העונה אם את שואלת אותי, זה תום אביב, גילוי נאות, מדובר באחד
1: חברים הכי טובים שלך.
0: החברים הכי טובים שלי, הבן אדם שאני הכי סומך עליו, הבן אדם שהוא משתף אותי בהכל, אני משתף אותו בהכל. ואלף, אני אתחיל מהסוף, אני גאה בו בטירוף. לצאת מאזור הנוחות שלך, הרי בו איתום, הוא שף. הוא מכיר מטבח, הוא מכיר מסעדה, הוא מכיר סרוויסים. הוא חי את זה, הוא נושם את זה, הוא אוהב את זה, הוא טוב בזה. תסכים איתי, אכלת לא פעם ולא 20, אצל תום במסעדה, וגם בילית לא פעם ולא 20 עם תום במסעדה. עכשיו, רוקדים עם כוכבים, הקונספט של התוכנית זה רוקדים עם כוכבים. משמע, הרקדנים מגיעים, מלמדים את הכוכבים ריקוד ומוצאים את הפוטנציאל שלהם, מגלים אותו.
1: כל המטרה זה לקחת כוכבים, מגוון תחומים.
0: בדיוק.
1: יש לך סטנדאפיסטים, יש לך כמו תום שף, שחקנים, יש זמרים, יש דוגמנים, יש כוכבי רשת, מגיעים מכל מיני תחומים, אוקיי? אני אגיד לך מה, יצא לנו קצת שיחה על זה, ולי ממש מפריע שחלק מהשופטים שוכחים את הקונספט, שכל המטרה פה, קודם כל מאוד הפריע לי המשפט הזה, ואתה לא נתת לי לדבר על זה שבוע שעבר, האיך אתה מעז?
0: האיך אתה מעז של דוד דביר.
1: אוקיי, מה זה איך אתה מעז? כל המטרה של הקונספט הזה זה להעז. לקחת אנשים שמעולם לא עלו על רחבת הריקודים, ולתת להם להעז לצאת מאזור הנוחות שלהם, ולעשות משהו שהם לא כוכבים בו, מה שנקרא. זאת אומרת, שים את תום במטבח, הוא
0: עושה לך 10-0. עכשיו, אנה אהרונוב, אתמול ברגע ההדחה של תום, אמרה שזה... אמרה לדוד דביר, אתה שוכח את הקונספט, הם מגיעים לפה בלי ידע מוקדם, ומעבר לכך, צריך לתת לו באמת צלש על האומץ, על זה שהוא העז והגיע לכאן ועשה את זה.
1: ברור.
0: ואדון דוד דביר אומר, ואני מצטט, לאיזה יפה השאלה מה אתה מגיש. אז אדון דוד דביר, האהוב שלי, מה אתה מגיש ומה אתה מביא לשולחן, חוץ ממרמור, חוץ מאכזריות, חוץ מביקורת שהיא לא בונה, ביקורת שהיא מרסקת, חוץ מלדבר ולרמוס משמע אני קיים, כי בוא, את הימים שלך ברחבה עברת, הם פסו מזמן, אז כל מה שנותר לך זה לשבת בכס השיפוט ולראות חיצי אש. בזמן שתום ימשיך לנצנץ כמו כוכב, אתה בינתיים כוכב שנופל בעיניי.
1: אני אגיד לך מה, אני פשוט חושבת שהם שכחו. קודם כל, השיפוט שם זה לא הוגן לשפוט באותה מידה את כל האנשים שמשתתפים בתוכנית. יש לך שם קודם כל את חביב המערכת צחי הלוי, אוקיי, שכמובן בעקבות אשתו מקדמים אותו בכל מקום אפשרי. יש לו היסטוריה.
0: נכון.
1: היסטוריה, היה רקדן מקצועי.
0: עזבי את זה.
1: יש לך את מאיה דגן, את שירי מימון, נשים שעושות מחזות זמר ומככבות על הבמות כבר שנים.
0: עדן גולן, שיש לה ידע בריקוד. עדן גולן.
1: יש לך שם אנשים עם ידע קודם או עם יכולות. אוקיי, עזוב ידע, נכון? שלרקוד בקליפ של עדן גולן, זה לא כמו לרקוד צ'אצ'ה או ולס וינאי על הרחבה. אז אני רוצה להגיד לך משהו על הנקודה שאת אמרת. אבל יש להן את הבסיס, לעומת אנשים כמו תום, כמו מתן פרץ,
0: מתחן סבג,
1: ויש שם, ואורי פפר, למשל, שאין להם את הידע הזה, ומעולם לא נגעו בעולם הריקוד, ומעזים, ועושים משהו שהוא לצאת באזור הנוחות שלהם, דורש המון אומץ, ומראה לאנשים בבית, חבר'ה, אל תפחדו משום אתגר ותיקחו אותו בשתי ידיים.
0: תקשימו את החלומות שלכם. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. מעבר לכך שאני יודע ואני מכיר את תום, שתום במשך חודשיים ימים רק מתאמן ורק מחדד את עצמו ורוקד ולומד והולך ובא ומקדיש את כל כולו לזה, את נגעת ברשימת אומנים, שהנה אני אומר לך, הן פרות קדושות, ולא משנה מה הן היו עושות בפרקים הראשונים, לא היו נוגעים בהם. וכי למה? צביעות. אז פחות אהבתי דוד דביר, אתה על המוקד שלי, לא אהבתי אותך אז, אני לא אוהב אותך היום, וסביר לי שאני לא אמשיך לאהוב אותך.
1: ראית את הצביעות הזאת גם בנקודות שהם נותנים, אתה יודע, אורי פפר מקסים והכל, כן? רקד בדיוק באותה מידה כמו תום, כמו בתחן, או כמו מתן פרץ, סבבה? אבל הוא לא קיבל שתיים, הוא כבר קיבל ציונים יחסית מתונים, כי רוצים לשמור אותו, בסוף הוא בינלאומי.
0: בסוף הוא אורי פפר, ובסוף גם היה דגן, רוצים לשמר אותה, ושירי מימון גם, היא טלנטית של קשת, אז נוח וקל לעשות את זה. תום אביב, אני שרוף עליך, אני אוהב אותך, ואומנם ברחבת הריקודים סיימת, אבל, יש עוד המון המון המון אפיקים ודברים, שלא רק שאתה תמשיך לעשות, תעשה גם 10-0 בזמן שאנשים יישבו בבית, ויבכו על זה שהם חלפו מן העולם.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. במהלך הלילה קיבלנו את הקרב הגדול הראשון של הטורניר, כשסיינית השחיות במונדיאל ברזיל ואלופת אפריקה מרוקו נפרדו בתיקו אחת נהדר. הברזילאים שחולמים על שחייה ראשונה מאז 2002 עם פתיחה מאכזבת מבחינתם. במשחק נוסף שהתקיים במסגרת בית ג' סקוטלנד שברה בצורת של 36 שנים, כשגברה במהלך הלילה 1-0 על האיטי ורשמה ניצחון ראשון בגביע העולמי מאז 1990. אמנם אנחנו רק ביום המשחקים הרביעי, אך לא מעט רגעים היסטוריים כבר התרחשו במונדיאל הנוכחי. אמש, קטר השיגה את הנקודה הראשונה בתולדותיה במסגרת הגביע העולמי, כשסחטה בדקה 94, תיקו דרמטי משוויץ. גם המארחת קנדה השיגה את הנקודה הראשונה שלה במהלך סוף השבוע, לאחר שסיימה בתיקו אחת עם בוסניה. יממה עמוסה במיוחד צפויה ברחובות ניו יורק, כשבנוסף לאוהדי הנבחרות השונות שהגיעו לכבוד המונדיאל, צפויים להציף את רחובות התפוח הגדול מיליוני אוהדי כדורסל אחרי השחייה של הניו יורק ניקס באליפות ה-NBA לראשונה אחרי 53 שנים. חגיגת ספורט בכל מובן המילה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות

0: עכשיו תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני. ובעשר דודו אזולאי.
1: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. תתקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
2: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשום עם 19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.
3: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
4: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
3: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
7: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
13: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
14: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
15: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
16: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
18: אז לאן בקיץ הזה?
19: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
18: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
19: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
20: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
19: יאללה קאנטרי.
20: כפוף לתקנון.
21: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
22: תמיד איתך.
0: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף 19 ביום.

0: זה חם זה לא עוד וזה משוגע 44 דקות אחרי השעה 8, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר שעה שנייה, יום ראשון בשבוע, וזאת הזדמנות אחרונה, שימו לב, ליהנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. המטרה היא הכי פשוטה, לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי עלות לא היה כזה וגם לא יהיה. אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן. יש שם מכונת כביסה 9 קילו גרם סמסונג ב-590 שקלים. יש שם גם תנור דו-תאי מנרוסטה של אלקטרה תוצרת איטליה ב-990 שקלים, ומכונת כביסה ווירפול 8 קילוגרמים ב-399 שקלים. כן, אלו הם המחירים. אז רוצו מהר לסניף מחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן בנשר, וכמובן שימו את היד שלכם על המחירים המטורפים האלו, כי הם לא יחזרו.
1: מלא שירים חדשים, אה? כמו פרפ

0: רעבים, שיפודלי או חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
1: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
2: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
4: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
5: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלום 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
10: נוניז, קפה מסעדה.
11: נו?
10: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
1: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
10: נהדר.
1: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו!
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש!
13: עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופשנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
1: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
9: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
14: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
15: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
14: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
15: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
16: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק. רעבים?
17: יעקב קבב.
16: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
17: יעקב קבב.
16: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
18: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
19: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
20: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
11: 99.5
21: תחנת הנשמה של ישראל.

0: 95.
1: תחנת הנשמה של ישראל.
0: מיד אחרי החדשות.
1: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
2: ומכין מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש...
3: יש ארנק ירוק.
4: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התראות על חשד לחדירת כלי טיס נשמעו בשעה האחרונה בראשה הנקרה שלומי ובצת שבגליל המערבי. מדובר צהל נמסר כי זהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. כתבתנו לי לחשוב על מדווחת כי שני הכתבאמים נפלו במרחב צבאי בשטח הארץ ולא ביישוב אזרחי. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. בישראל לא מרוצים לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ויועציו משוכנעים שללא פתיחת מצרי הורמוז וירידת מחירי הנפט, הכלכלה העולמית תיכנס למיתון. מסיבה זו, טראמפ מאשר מזכר הבנות עם איראן שפתיחת המצרים היא המשמעות המעשית היחידה שלו, כאשר כל שאר הנושאים ידונו לאחר מכן, כך מדווח פרשננו המדיני אריאל כהנה. בינתיים, בסביבת הנשיא טראמפ, ממשיכים להעביר לישראל מסרים, לפיהם בהסכם הסופי, אם יחתם כזה, ארצות הברית תשיג את כל המטרות המקוריות לשמן יצאה למלחמה. כרגע, מדגישים בירושלים, אין הסכם, אלא מזכר הבנות אם בכלל. גבר בן 57 נפצע באורח קשה באירוע אלימות בכביש 85 סמוך לרמה. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי, ופינו אותו לבית החולים זיו בצפת, כשהוא סובל מחבלת ראש. שחקן כדורגל בליגה בחירה נעצר בחשד להטיות משחקים. על פי חשד, השחקן היה מעורב בין היתר בימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים, עבירות הלבנת הון ועבירות מס, יחד עם חשודים נוספים. המעצר נצטרף לשורת מעצרים שבוצעו בשבוע שעבר כחלק מחקירה רחבה של מפלג הימורים בספורט בשיתוף ההתאחדות לכדורגל. עכשיו למונדיאל 2026, במשחק שנגמר לפני דקות אחדות, אוסטרליה ניצחה את טורקיה 2-0 בבית דלד. היום ב-8 בערב, גרמניה תפגוש את נבחרת קורסאו, והולנד תתחרה נגד יפן ב-11. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום בירד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזה בנק מפריז.
9: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, 7 שנים?
14: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: מוכר. תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
1: היוש, מה קורה? מה נשמע? מה איתכם? יום ראשון לשבוע, כן, שבוע טוב. 4 דקות אחרי השעה 9, אנחנו יוצאים לדרך שעה שלישית ואחרונה, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר. נופר גאון שלב בהפקה, אני דניאל ציוני.

גולן. 8 דקות אחרי השעה 9, אתם על תוכנית הבוקר 99.5. בהמשך אנחנו נהיה כאן עם תום אביב ברעיון ראשוני על ההדחה אתמול מרוקדים עם כוכבים, ובינתיים

0: הבוקר בחסות
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
3: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
2: סניפים חנית עזיב את עירת כרמל בחשרות בדץ. רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
4: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
2: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
5: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
12: יד עזרה
11: כלל פעילות העמותה.
13: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
14: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
16: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
17: איזה כיף לחזור לשגרה.
18: אבא, נפל לי הטלפון למים.
19: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
7: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
5: ספיר, תנחתי לקרקע.
7: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
5: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
4: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
5: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
20: רק שתי דירות בקומה?
0: אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק 2 משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
12: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישבקס וציפוי ננו. שימו

מאור אדרי עם אהבה לפרוטוקול 928 גם על 99.5 תוכנית הבוקר שעה שלישית יום ראשון שימו לב מה קורה במחסני חשמל, כי זאת חד משמעית הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי חשמל במחירים מזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. מה עושים? מחסלים, מחסלים את המלאי ולכן הכל במחירי עלות. לא היה יריד כזה וגם לא יהיה בהמשך. אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן. מה קורה שם? מכונת כביסה 10 קילו של אלקטרה רק ב-499 שקלים. מקרר ענק 852 ליטרים, 4 דלתות עם קיוסק ובר מים ב-1990 שקלים. וגם מכונת כביסה ענקית 11 קילו של סמסונג ב-770 שקלים. כל הטירוף הזה עכשיו בסניף מחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן נשר. מי שמקדים חד משמעית זוכה. אז רוצו לשם.

0: מלי מלי של ססון שאולוב, 9:32, אתם לתוכנית הבוקר, 99.5. ועכשיו לאחד והיחיד, הרקדן האוטומטי, טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו תום אביב, בוקר טוב.
1: וואו, איזה פתיח.
0: פתיח מעולה, מעניין מה דוד דביר היה אומר עליו.
1: אני לא יודע.
2: איך אתה בעזיר.
1: יש לו להגיד הרבה על הכל.
0: הבן אדם עמוס בדעות. אז רוקדים עם כוכבים, אתמול שברת חד משמעית, הסתכלתי גם בתגובות את לב הצופים, עם הדחה כואבת ברוקדים עם כוכבים, ספר קצת על התחושות.
1: האמת שתראה, זה תמיד מבאס להיות מודח, כן? בסופו של דבר, כי בכל זאת זה חוויה ואתה רוצה להעריך אותה כמה שיותר, אבל אני חייב להגיד שזה היה קצר וקולע, היה כיף, כיף שהיה, ויאללה, מתקדמים מעלה, לרקוד בחתונות.
0: ואתה מעולה ברטורי רקדן חתונות, מי כמוני יודע. אני חייב להגיד, כן, מה?
1: לא, זה, שאני מעולה, שאתה יודע שאני רקדן טוב בחתונות.
0: אני יודע שאתה טוב בהכל, גם במטבח, גם בריקודים, גם בלהיות חבר, אבל אני חייב לשאול שאלה, באמת בחודשים האחרונים התאמנת, התמסרת לזה, בשעות לא שעות, מי כמוני יודע, כי היה קשה לתפוס אותך, לראות אותך אפילו, ואז אתה מגיע, עושה את הריקוד, ואז בכס השופטים, למרות שזו תוכנית רוקדים עם כוכבים, ואתם מגיעים בלי שום ידע מוקדם, מקבלים כזאת ביקורת, אבל לא ביקורת בונה, ביקורת שהיא הורסת ורומסת בעיניי. מה עובר באותם רגעים?
1: תראה, בטח אנחנו מדברים יותר על הביקורת של התוכנית הראשונה.
0: הראשונה וגם אתמול, גם אתמול שאנה אהרונוב בא והסבירה לדוד דביר שמדובר באנשים שלא יודעים ולא מגיעים מהרקע והרגישו טיפה זלזל.
1: תראה, אני חושב שכאילו, בוא נגיד ככה, אין שני לרושם ראשוני, ויכול להיות שברגע שהוא כבר נתפס על הריקוד הראשון, מבחינתו זה נגמר, כי הריקוד אתמול היה הרבה יותר טוב, הרבה יותר חלק, הרבה יותר ראו שהיה שיפור, אבל זה כבר, יכול להיות שזה כבר לא משנה בשלב מסוים, כי אתה יודע, בסופו של דבר אתה רואה משהו, אתה אומר, התחרות הזאת, איך חיים אמר, התחרות הזאת היא מהירה, ואין לנו זמן לעקומת לימוד. ושוב, עניין הפורמט, וכן, יש פה איזושהי בעיה, כי בסופו של דבר אנשים מגיעים מרקע שונה, יכולות שונות, תראה, אפילו בן אדם שהוא שחקן, יודע לשחק על הבמה בצורה מסוימת שלפחות לפעמים זה מחפה על הטכניקה שלו, לדוגמה. אוקיי? אז כשאתה מגיע לא משירה ולא ממשחק ולא מספורט, שום דבר שקשור, אז יש לך הרבה יותר פער. ובגלל זה, כמו שאמרת, ניסיתי, אתה יודע, לחסות עליו עם הרבה עבודה. זה היה קשה, וזה עושה דבר. גם בו, הקבוצה שהייתי איתה, קבוצת על. כל אחד שם זה רקדן על. זה היה מאוד מאוד מאוד קשה להתחרות שם.
2: אני יכולה להגיד לך שלפחות מהצד, זה נראה לא כל כך הוגן, ששופטים את כולכם באותה מידה, ומצפים מכולכם להביא את אותה רמה על התוכנית הראשונה. אתה אומר אין שני לרושם ראשוני, אתה לא היית אמור להפגיז באיזה ריקוד שייתן לך, באיזה צ'אצ'ה שיביא לך את השמונה ואת השבע על הוואן. כי מעולם לא רקדת באופן מקצועי, ואין לך את הניסיון הזה של האחרים שם יש, ואולי, סליחה, תום, אבל גם לא את היחץ, או את השם של האחרים שם יש, ביחס לשולחן השופטים, והם היו צריכים לשפוט אותך על הניסיון ועל התעוזה לעשות משהו
0: הראשונות.
2: שמעולם לא עשית, ולתת לך את ההזדמנות להשתפר, והעובדה שהם לפעמים שופטים שם את המתמודדים באותה צורה, זה לא הוגן, כי לא לכל אחד יש את אותו רקע וניסיון, כמו שאמרת. ואני חייבת...
1: אני חושב שדיברו על זה מהרגע הראשון, אגב, על הקטע של ההבדלים ביכולות. זה הפורמט. זאת הבעיה בו גם, אגב, יכול להיות. אני לא יודע איך מתקנים דבר כזה, האם צריך לשפוט אנשים לפי היכולות שלהם, או לפי איך, כאילו, הבסיס שלהם, יכול להיות. יכול להיות שצריך להיות קצת יותר עדין.
2: ברור, צריכה להיות יותר התחשבות לרקע שאתה בא, זה לא הוגן לשפוט אותך, כמו ששופטים מתמודדים אחרים שעושים מחזות זמר, או רוקדים ביום-יום שלהם, אפילו ברמה בסיסית, ולא עכשיו ברמת הוואלס וינאי, אבל יודעים את התנועות, יודעים את המקצבים, יודעים מה זה, מה זה לחבר צעדים, לעומת כאלה שלא, ואין להם ניסיון, כשנותנים לך, אני רוצה להתעקע על איך אתה מעז, דניאל לא נתן לי לדבר על זה כל הזמן הזה, אני רוצה להגיד לך, כל הכבוד, שאתה מעז, כל הכבוד שאתה מעז, ושאתה נותן לאנשים שם בבית לראות שאפשר לצאת מאזור הנוחות, ואפשר לקחת סיכון ולעשות משהו שאתה מתחבר אליו ואתה לא בטוח שתהיה בו טוב.
0: ולטעום מעולם שלא הכרת, ולבוא ולתת את לא את ה-100% שלך, את ה-200% שלך, וגם לצאת בסופו של דבר עם ראש מורם וערך מוסף.
1: תראה, אגב,
0: תראו,
1: בסופו של דבר, אגב, לגבי איך אתה מעז, זה ברור, כי אם אתה לא מעז, אז אתה לא נכשל, זה בטוח. אתה גם לא מביך את עצמך, כי זה משהו שאנחנו הכי מפחדים ממנו בעולם. אבל אתה גם לעולם לא תחווה, לעולם לא אולי תנצח. ואם לא הייתי מעיז דברים בחיים שלי, אז הייתי במקום אחר. אז זה עוד חוויה שעזתי לעשות. אני חושב ש... זה יצא ממנו מהר מדי, נגיד המשפט הזה, איך אתה מעז, בתור מישהו שאגב, אם אתם יודעים, הרקע שלו הוא רקע לימודי, זאת אומרת, הוא היה מנהל מגמה בתל מיילין, אגב של אחותי גם, אני חושב שבתור מישהו שמגיע מרקע לימודי, דווקא התעוזה זה משהו שצריך כן להניע אותך, זה לא משהו שצריך לדבר עליו.
0: ולתת לך נקודות זכות דווקא אצלו, ואתה לא תגיד, אבל אני אגיד את זה, מרגיש לי שבגלל שהוא רואה את אדם החדש שמתרוצץ על רחבת הריקודים, ואתה כמובן אדם החדש, בעודו יושב על כס השיפוט, ומה שיש לו זה מילים אכזריות וביקורת שהיא מרסקת ולא בונה, אז כנראה שזה נוגע לו בכיף בטן כזה או אחר, ולך תום אני רוצה להגיד, תמשיך לנצנץ בכוכב ענק בשמיים, בזמן שכוכבים אחרים נופלים וקווים, והאם אתה זוכר מה השיר שלך ושלי, אחורה, אחורה, אחורה בזמן?
1: לא, אתה תזכיר לי.
0: כבר הגיע הזמן לרקוד?
1: נכון, נו, קדימה.
0: ולזוז. תום אביב, שרוף עליך, אם אתם נמצאים בדרך לתל אביב, אתם מגיעים לשוק הקרמל, כנסו להמבורגריה הנדירה שלו והקשרה יש לציין. תומי, מה נאחל לך?
1: תגיע לתל אביב.
0: מה נאחל לך הבוקר הזה?
1: רק נמשיך לרקוד וליהנות ושיהיה לנו טוב וניקח את הדברים האלה בקלות. זה כולה תחרות, טלוויזיה, צריך ליהנות, זה חוויות.
0: לא משנה, אתה תמיד מגיע, אם זה לפרק או אם זה לעונה שלמה, אתה משאיר חותם, כזה שכשאחרים מגיעים לגמר לא זוכרים ואתה תמיד נשאר כאן. תום אביב, שרוף עליך, ביוש!
1: ותעיזו.
0: תעיזו תמיד.
2: חד משמעית.

0: אז לאן בקיץ הזה?
1: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
0: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
1: יאללה, קאנטרי.
2: כפוף לתקנון. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר! הולנד נגד יפן, חוף השנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
15: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
17: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
18: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
19: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
18: כלל פעילות העמותה.
20: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשום עם 19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
21: איזה כיף לחזור לשגרה.
22: אמא, נשבר לי הטלפון.
23: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
24: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
25: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
26: עוד פעם נחכה חודשיים.
25: מה חודשיים? אחותך קנתה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
26: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
27: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל,

וחלילה צרות, מה פתאום? אני? אין מצב. צרות צרורות, 9:52, אנחנו חותמים, סוגרים ונועלים את מהדורת יום ראשון בשבוע. נגיד לכם תודה רבה שהייתם כאן איתנו הבוקר הזה. תודה רבה לנופר גאון שלו שהייתה בהפקה. אני דניאל ציוני, מחר, אותה שעה, אותו המקום, 7:00. תיזהרו לו לבוא, כן? למה אני אבוא לכם אחרי זה בחלומות? יאללה. שיהיה לנו יום טוב, שיהיה לנו יום שקט, שיהיה יום רגוע. נסגור עם קובי אפללו. יאללה, שבוע טוב, שבוע מותק. ביוש.

0: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
1: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5, כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
2: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
8: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוס, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'ק פוס והחנייה בשפע.
15: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
16: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
17: אמריקן פיצה נעריה ונבי שענן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
18: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית

0: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
1: ארנק יור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים בלבנון על תקיפות בדרום המדינה. לפני כשעה התראות על חשד לחדירת כלי טיס עוין נשמעו בגליל המערבי. שני כטב"מים נפלו במרחב צבאי בשטח הארץ ולא ביישוב אזרחי. אין נפגעים, האירוע מתוחקר. שחקן כדורגל בליגה הבחירה נעצר בחשד להטיות משחקים. על פי החשד, השחקן היה מעורב בין היתר באימורים בלתי חוקיים, בהיקפים גדולים, עבירות הלבנת הון ועבירות מס, יחד עם חשודים נוספים. המעצר מצטרף לשורת מעצרים שבוצעו בשבוע שעבר, כחלק מחקירה רחבה של מפלג האימורים בספורט, בשיתוף ההתאחדות לכדורגל. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע באורח אנוש בתאונה בכביש 4613 סמוך לבני עטרות. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר. כוחות בריטים ירתו מחלית נפט רוסית שניסתה לעבור סמוך לחופי בריטניה. לפי הודעת משרד ההגנה הבריטי, כלי השייט נבדק על ידי לוחמי מרינס ושוטרים מהסוכנות הלאומית לפשיעה. המחלית מוחזקת כעת מול חופי דרום בריטניה לצורך המשך חקירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום בעיר אדמונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: גיא.
1: כן, שלום לכם, יום ראשון בשבוע, איזה כיף שאתם איתנו חברים. אנחנו 3 דקות אחרי השעה 10, אתם על 99.5. איזה שעה מחכה לכם, מי האהובה עוזרי לדקלון, ליאל גולן, ליוסי עדן, לאושר כהן.
2: 99.5.
1: קיצור, הולך להיות מה זה כיף, בוא נפתח יחד עם עומר אדם, קווקז.
3: נו, קום, קום.

שלומי סאג, יחד עם פיצה פפדולולו. פפדולולו. אתם יודעים בקיצור מי זה. יפה, הנה הפרויקט של רביבו עכשיו. יחד עם מחרוזת ענקית שלהם.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
3: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
13: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
14: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספקס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספקס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
16: מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמח 44 קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
17: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
18: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
19: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
18: סניפים חניתה זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.

יפה מאוד. ועכשיו חברים וחברות, שימו לב, הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי החשמל במחירים באמת הזויים. שימו לב לזה, במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל, המטרה לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי עלות. לא היה יריד כזה אף פעם וגם לא יהיה. שימו לב, אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל ומחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן. למשל, מכונה לכביסה וירפול, אוקיי, 8 קילוגרם ב-399 שקלים. מקרר ענק 4 דלתות 600 ליטרים של אלקטרה, רק ב-1,590 שקלים, חברים, זה מחירי רצפה. תנור, דוטאי, מינרוסטה של אלקטרה, תוצרת איטליה ב-990 שקלים. מקרר אלקטרה 450 ליטרים ב-390 שקלים. חברים, אין מחירים כאלה. אני לא מכיר לפחות. אז רוצו עכשיו למחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן, בנשר. כל מי שמקדים זוכה. המלאי כמובן שם, אתם יודעים מה שנשאר. אז יאללה, רוצו לשם.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
0: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. בתוקף עד 19 ביוני. כפוף לתקנון.
7: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
8: יאללה הקאנטרי.
9: כפוף התקנון. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: דבי פרחים, שלום.
12: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
11: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
12: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
11: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
13: דבי פרחים, שלום.
14: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
13: בטח, עמודה.
15: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
16: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
17: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
18: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
19: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
20: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
19: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
20: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
21: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
22: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקח כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
23: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
24: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
23: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
24: חפשו ישראכר טיים אוף.
25: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
4: ולאורך כל המונדיאל.
5: בחסות?

0: יפה, ועם זה אנחנו גם סוגרים את השעה הראשונה שלנו, ותודה רבה לקובי פרל ונופר גראונד שלהם. ליקיר דניאל, אני דודו אזולאי, חדשות, חוזרים לעוד שעה, תלכו לשום מקום.
1: מעולם מפואר, אני בחור די

0: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסכים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
14: יד עזרה ושולמית.
13: כלל פעילות העמותה.
15: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
16: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
17: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
18: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
19: 95.
20: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
21: יש עוד
22: יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
23: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי ההחלטה הסופית של טהרן בנוגע להסכם המסגרת עם ארצות הברית טרם התקבלה והיא נמצאת בבחינה, כך לפי מקור המעורה בפרטים. בינתיים, בערוץ הסעודי אל ערבייה דווח כי ההסכם צפוי להיחתם במפגש וידאו בו השתתפו סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ויושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף. גם המתווכים מפקיסטן ומקטר צפויים להשתתף באירוע החתימה. מקור המעורה בנושא מסר כי הבוקר מתווכים מקטר ימריאו לטהרן. לפי דיווח ברויטרס, גורמים בארצות הברית ובפקיסטן העריכו כי ייתכן שיחתם ההסכם כבר היום, הסכם המסגרת להפסקת הלחימה בין המדינות. עם זאת, בטהרן כאמור הביאו ספק לגבי לוחות הזמנים על רקע ההתנגדות מצד גורמים ניציים במדינה. לאחר הירי הבוקר לעבר ישראל, דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם אזהרה לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. בהודעה נמסר כי הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה מחייבת את צהל לפעול נגד ארגון הטרור. התושבים נקראו להתפנות צפונה אל מעבר לנער אל זהרני ולהתרחק מכל פעילות של חיזבאללה. שר הביטחון ישראל כץ החליט למנות את תת אלוף אישם אברהים למזכירו הצבאי. אברהים, בן העדה הדרוזית, יהפוך במינויו לראשון מקרב העדה בתפקיד. כיום הוא משמש כראש המנהל האזרחי, ובמהלך שירותו הצבאי, מילא שורת תפקידים בכירים, בהם קצין שריון ראשי, מפקד חטיבות 460 ו-205, וסגן מפקד אוגדה 91. שני גברים כבני 31 ו-22 נפצעו באורח קשה באירוע אלימות בצפון עמק ישראל. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותם לבית החולים רמב"ם בחיפה ובית חולים העמק באפולה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: היום בירד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
21: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
24: איזי בנק מפריז.
21: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
24: בנק הפועלים.
21: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, שבע שנים?
27: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
26: חכם.

0: ועכשיו
1: דודו אזולאי.
2: כן, ושעה שנייה חברים, בר צברי וקובי פרץ וחיים משה ודודו אהרון, גם ליאור פח ואיתי לוי ותמיר גל. בקיצור, מה זה כיף הולך להיות? הם לא מבינים בכלל.
1: 99.5
2: הנה בן צור, איש הפלא.

שלומי שבת שר את זור ארגוב את השיר הנהדר הזה, מה לך ילדה? עכשיו הנה אחד מהזמרים שאולי אני הכי אוהב בישראל בימים האלה, בר צברי, קוראים לזה שמחה.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת תלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: רעבים?
15: יעקב
14: קבב! יעקב קבב יסדר אתכם! עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם! ואתם טורפים ומתאהבים!
15: יעקב קבב!
14: משלוחים מהירים לחיפה...

חי משה, משתגעים עלייך. עכשיו מגיע אחד והיחיד, דודו אהרון. כמה אושר.

יפה מאוד. ועכשיו חברים וחברות, שימו לב, הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי החשמל במחירים באמת הזויים. שימו לב לזה, במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל, המטרה לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי עלות. לא היה יריד כזה אף פעם וגם לא יהיה. שימו לב, אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל ומחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן. למשל, מכונת כביסה 10 קילוגרם של אלקטרה רק ב-499 שקלים. מכונת כביסה 8 קילוגרם של אלקטרה רק ב-199 שקלים. מקרר ענק 852 ליטרים, 4 דלתות עם קיוסק ובר מים ב-1990 שקלים. מכונת כביסה 9 קילוגרם של סמסונג ב-590 שקלים. עוד אחת של סמסונג ב-11 קילוגרם, ענקית, 770 שקלים. תנור עומד משולב קיריים רק ב-149 שקלים. כל זה קורה רק עכשיו ורק במחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן בנשר. חברים, כל מי שמקדים זוכה. אם אתם צריכים, רוצו לשם.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3 קריית ים מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

חי כמו ברפר, ליאור פרחי, אוי כמה אתה חסר לנו. עכשיו, מתוך ההופעה בהיכל מנורה, איתי לוי, מארח את תמיר גל.

0: עשו את הפיים, את הפיים, את הפיים. יאווי.
1: ועם זה אנחנו גם סוגרים את השעה השנייה שלנו, חברים וחברות. תודה רבה לכם שבחרתם בנו, בי, בכם, בנו, איך שתרצו את זה היום. מיד אחרי כאן שירן גולדשטיין, תודות, אין אוף הגראונד שלהם, לקובי פרל, להכיר דניאל, וכל מי שעסק במלאכה בתוכנית הזאת. אנחנו נפגש כאן מחר ב-10, ששבוע טוב, עם בשורות טובות, אמן, אמן, אמן.

0: וסוויט מד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
4: יאללה הקאנטרי.
2: כפוף לתקנון.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך שלושה חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
7: יד עזרה ושולמית.
6: כלל פעילות העמותה.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגית צ'יפס ושתייה ב-39.90 שקלים, שניצל צ'יפס ושתייה ב-34.90 שקלים, פתוחים עד 21:00 בערב, הפלמ"ח 44 קריית ים.
18: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
19: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
20: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
21: 95 5.
22: גם
0: על ריהוט יוקרתי אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש ארנק
21: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התראה על חשד לחדירת כלי טיס נשמע לפני זמן קצר באזור קו האימות בצפון, בשתולה והסביבה. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. לפני כשעה דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרה לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. בהודעה נמסר כי הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה מחייבת את צהל לפעול נגד ארגון הטרור. לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי ההחלטה הסופית של טהרן בנוגע להסכם המסגרת עם ארצות הברית טרם התקבלה והיא נמצאת בבחינה, כך לפי מקור המורה בפרטים. בינתיים, מקור נוסף מסר לערוץ אל הערבי כי ביקור המשלחת הקטרית בטהרן מתקיים על רקע ההסתייגויות האיראניות שנותרו פתוחות ונדרש לגבש להן פתרונות. לפי המקור, הביקור נועד לקדם את הליטושים האחרונים של מזכר ההבנות עם וושינגטון, והוא בין היתר קשור לסוגיית שחרור הכספים האיראנים המוקפאים המוחזקים בחול. תקיפת ביתו של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג. כתב אישום הוגש היום נגד 4 מתפרעים שנטלו חלק בהפרת הסדר האלימה וגרימת נזק בביתו של השופט לפני כשבועיים. העבירה מיוחסת לכל 4 הנאשמים מהתפרעות. לשניים נוספים מיוחסת גם עבירת השגת גבול כדי לעבור עבירה. החקירה נגד יתר החשודים נמשכת. זהות האדם שארגן את ההפגנה לא ידועה למשטרה. אירוע אנטישמי נוסף באירופה, קרונות הרכבת הקלה שמיוצרים בספרד הושחתו בכתובות אנטישמיות. בספרד דיווחו כי על חלק מהקרונות נכתב להשמיד את ישראל. כתב חדשות החוץ שלנו נטע בר מדווח כי הקרונות היו מיועדים להגיע לירושלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
23: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: היום בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
26: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
27: איזה בנק מפריז.
26: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
27: בנק הפועלים.
26: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
28: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
29: די, 7 שנים?
30: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
28: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
29: חכם.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: הלאה לכם ושבוע מעולה עד שלוש יחד, ועכשיו אנחנו פותחים שלוש שעות של חגיגה לא נורמלית. הכנתי לכם כאן ים פרסים והפתעות, אני לא יודע מה לחלק לכם קודם. חכו חמש דקות ונותן לכם כאן הזדמנות לזכות בפרס שווה במיוחד. אתם על רדיו חם אש.

לב שאוהב, ליאור נרקיס, אתם על רדיו 5, חברים, אצלי בתוכנית, הפתעות ופרסים, ככה אני. והפעם אני רוצה משהו טעים במיוחד בשבילכם, הבאתי לכם כאן שתי פיצות משפחתיות מתנת אמריקן פיצה, מי רוצה? מי שרוצה לזכות, אז שישלח לי אמריקן פיצה ואולי יזכה, ל-0529-59-49-59, זה הוואטסאפ שלי, ואתם שולחים אמריקן פיצה אל הוואטסאפ מהר מהר לשלוח. אתם על רדיו 5, טוב לי בלעדייך. אושר פרטסי. איזה קצב. יא ביי.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש, חמש שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין
1: ושלוש המסיבה הכי טובה ברדיו רגע מיקס
2: 99.5 חמש
3: הצהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
8: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
3: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: בערי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
16: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
15: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
16: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
17: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
16: יאללה הקאנטרי.
17: כפוף התקנון.
3: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן, מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
18: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
19: צרפת,
18: איטליה,
19: הולנד,
18: יפון,
19: מקסיקו,
18: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
9: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
1: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
9: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
19: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריאת חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריאת מוצקין.
20: גול!
21: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
22: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
23: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
24: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.

כן חברים, השבוע הזה מאוד מיוחד כאן אצלי בתוכנית. השבוע אנחנו נדבר על אחד ממכשירי טיפוח הגוף המתקדמים שמגיע אלינו ישירות מיפן, קווי ספא מבית ימן. נשים רבות שמחפשות פתרון נוח לטיפוח הגוף מהבית, שימו לב, זה בשבילכם. הנה משהו שמשתלב בשגרה העמוסה שלכן ולא מחייב יציאה לטיפולים או התחייבות ללוחות זמנים. בדיוק לשם כך פותח המכשיר אשר משלב את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בעולם, האסתטיקה הביתית. וואו, מדהים מה שהולך עם המכשיר הזה היום. עולם ומלואו במכשיר אחד. מכשיר מתקדם לטיפוח האור. אם אתם מעוניינות לשמוע עוד, ניתן למתוח את אור הפנים. למתוח את אור הפנים עוד ועוד ועוד, ואת אור הגוף ככה עוד ככה, מתוח, מתוח, מתוח, מתוח. ועכשיו תשחררו מתח ותתקשרו לכוכבית 4577. זה הזמן שלכם למתוח את האור כמו שצריך. כוכבית 4577. מכשיר כל כך פשוט, תכף נשמע לעבוד. עושה ככה, אתה מעביר אותו, זה הטכנולוגיה היפנית. עושה איתו ככה. צ'אצ'ה בובוי אובוי שלך, הסוש. ואתה מתוח, מתוח, מתוח, מתוח. כמו ממש, כמו מדבקה. כמו סטיקר לאוטו, ככה. ככה. אז זה רק אצלנו בכוכבית 4577, אני מדבר איתכם על משהו שלא קיים עדיין ולא היה ולא יהיה. התקשרו עכשיו, כוכבית 4577.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים.
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופשנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
16: אז לאן בקיץ הזה?
17: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
16: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
17: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
18: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
17: יאללה הקאנטרי.
18: כפוף לתקנון.
19: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
10: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.

0: שימו לב חברים, אנחנו השבוע בשבוע מאוד מאוד מיוחד עם משהו שהבאתי לכאן לתוכנית שלי באופן בלעדי ובלבדי. אם אתן מרגישות, כל מי ששומעת אותי עכשיו, שהאור כבר לא מתוח וחלק כמו פעם, יש לי פה מכשיר, חבל לכם על הזמן, ישר מיפן בטכנולוגיה מטורפת, מבית שיודע בדיוק מה הוא עושה ויודע להביא את המכשירים הכי הכי שיש, מותג ימן, מיכאל תורג'מן, מנהל המותג, שלום לך!
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: וואו, הפעם הפתעת אותי, יש לך פה משהו שהוא ממש ממש השיא.
1: יש לנו פה איכות יפנית ללא פשרות, וואו. ואני רוצה לפני שאני מדבר על המכשיר, בטח. להסביר בכלל מה זה ימן.
0: בבקשה, בטח.
1: אז למי שלא יודע, למרות שהרבה מכירים, כן. ימן זה מותג יפני, mm-hmm. שקיים כבר בעולם, אולי יותר מ-50 שנה, הוא נמכר באירופה, כן. שנים שביקשנו מימן להביא וואו. אותם לישראל. וואו. אתה לא יודע כמה בירוקרטיות, כמה אישורים, הם היו פה בארץ, הם הכי קפדניים שיש.
0: כן.
1: כולם מנסים לחכות את היפנים, כולם mm-hmm. מנסים לחכות אותם, מה שקשור למכשור, מיצוק mm-hmm. ויופי,
0: כן.
1: היפנים זה האיכות הכי גבוהה שיש, מי שמכיר ויודע בתחום, יודע, יפנים הכי משוגעים שיש. יותר מזה אני אגיד לך, אני הייתי במפעלים בסין, וראיתי איך החברות הכי גדולות שמוכרים לכם מכשירים פה בארץ, הכל מיוצר שם מדף, ליד מדף, אתה רואה את המדף של זאת ושל זאת ושל זאת. פה אני מדבר איתך על מכשירים made in Japan, מיוצרים בטוקיו, האיכות הכי גבוהה שיש, איכות חומרים מטורפת, אתה תקבל את המכשיר ביד, אתה תבין שזה לא עוד מכשיר שהרזקת ביד.
0: הבנתי.
1: אתה תבין שזה איכות חומרים מטורפת. Mm-hmm. לימן יש מעל 400 פטנטים. זה אומר שאם אתה קונה מכשיר של ימן, אם כן. אתה קונה מוצר של ימן,
0: כן.
1: יש לך במכשיר פטנטים ייחודיים שיש אך ורק למכשיר. ובוא נדבר עכשיו על הקוויצפה.
0: קוויצפה.
1: אנחנו משיקים אותו אצלכם. תכף יהיה גם מחיר מטורף שלא היה כמותו ולא יהיה כמותו. הזדמנות חד פעמית למי ששומע אותנו לראשונה בתחנה שלכם. תכף נדבר גם על זה.
0: אז קבלו את הקוויצפה.
1: אז ככה, קוויצפה זה בעצם מכשיר שבא לעשות מהפכה בכל מה שקשור לביוטי, ואני אסביר למה.
0: אוקיי.
1: יש לנו בעצם את האופציה של הגוף. הקוויצפה יודע לתת מענה לכל מה שקשור לגוף. אם זה סימני מתיחה, סימני צלוליטיס, מיצוק בגוף, אחרי לידה, בבטן, בכל מקום שאתם רק רוצים וחולמים, mm-hmm. למצק ולהעלים סימני מתיחה וצלוליטיס, אם זה אחרי לידות, אם זה אחרי הכל, יש לכם בעצם את הקוויצפה שהוא נותן לכם גלי אולטרסאונד בעוצמות וואו. מדויקות וטובות, וזה נותן את העבודה. בנוסף, שים לב,
0: כן.
1: המכשיר הזה נותן מענה, יש לו מצב לפנים.
0: וואו.
1: זאת אומרת שהוא לא רק לגוף, הוא גם לפנים, הוא עושה לכם שם מיצוק, הרמה, מתיחה וטיפול בקמטים, כמטוטים, נותן לכם גם הרי זוהר. ואיך הוא בעצם עושה?
0: כן.
1: על ידי EMS וגלי רדיו.
0: Aha.
1: מי שלא יודע, גלי רדיו RF זה בעצם מחמם נכון. לנו את השכבת אור החיצונית, זה גורם לחידוש קולגן, ומה לעשות? ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו בעצם מאבדים קולגן.
0: נכון.
1: המכשיר הזה בא לגרום לחידוש קולגן, והפנים יראו הרבה יותר טוב. בנוסף,
0: כן.
1: EMS. EMS זה חיזוק שרירי הפנים.
0: Aha.
1: מה קורה בעצם?
0: כן.
1: אנחנו לא יכולים לעשות חיזוק שרירים לפנים, חוץ מבאכילה ודיבור, וזה לא מספיק.
0: נכון.
1: אז אנחנו מתחילים לראות עם השנים שהכל מתחיל ליפול.
0: Aha.
1: EMS לפנים זה דבר
0: וואו.
1: כאילו כמו שאתה עושה חדר כושר
0: Aha.
1: לשרירי הפנים.
0: איזה יופי.
1: אז יש לך פה EMS, יש לך פה גלי רדיו RF, שזה נותן לך טיפול מטורף לפנים. יש לך פה אולטרסאונד, גלי אולטרסאונד, שזה נותן לך מטורף, מענה מטורף לכל מה שקשור לגוף. אם זה בידיים, איפה שיש לנו את השניצלים, אנחנו קוראים לזה שניצלים.
0: נכון.
1: אם זה בישבן, ואם זה ברגליים, ואם זה בבטן אחרי לידות, סימני מתיחה והכל, המכשיר הזה נותן מענה. עכשיו שים לב לעוד פטנט,
0: כן.
1: יש לך פה אופציה לעבוד עם ג'ל מוליך,
0: uh-huh.
1: ויש לך פה אופציה לעבוד איתו באמבטיה, אם אתה באמבטיה או במקלחת והמים זורמים, המכשיר הוא נגד מים, לא צריך ג'ל, אתה יכול תוך כדי mm-hmm. המקלחת mm-hmm. לעשות איתו טיפול בלי למרוח ג'ל.
0: Mm-hmm. וואו, מדהים, מדהים.
1: עכשיו
0: מדהים.
1: אנחנו באמת מדברים
0: וואו,
1: פה
0: וואו, וואו.
1: על מכשיר וואו. שיש בו הכל מהכל,
0: כן.
1: גוף, פנים, יפני, מיוצר mm-hmm. ביפן, בטוקיו, מכשיר וואו. ברמות הכי גבוהות שיש, מבטיח לך שמי שיקנה את הקוויצפה יתקשר אליי אחרי כמה חודשים וירצה לקנות
0: נכון.
1: עוד מוצרים שלנו ועוד דברים שלנו, הוא ירגיש את זה כבר באיכות של החומרים, של הכפתורים, הוא ייגע במכשיר, הוא יבין על מה מדובר, שזה שונה מכל מה שאתם מכירים שמיוצר בסין. חשבו על כל פרט, אתם גם תעשו איתו טיפול שניים ואתם לא תאמינו איך מכשיר כזה קטן יכול לעשות לכם תוצאה כזאת גדולה בטיפול שניים, אתם כבר רואים תוצאות איתו ישר.
0: וואו.
1: יש לנו פה אפקט שהוא אפקט מצטבר.
0: Mm-hmm.
1: במקום ללכת לקליניקות פעם בשבועיים, שלושה שבועות, חודש, שיש לכם מכשיר כזה בבית, אתם יכולות לעשות אפילו שלושה או ארבעה טיפולים mm-hmm. בשבוע. אין לכם את האופציה ללכת 3-4 פעמים בשבוע לקליניקות. שיש לכם מכשיר כזה בבית, זה עלות חד פעמית, רכישה חד פעמית, לכל המשפחה, לכל החיים יש לכם מכשיר כזה בבית, זה חיסכון של המון המון המון
0: נכון,
1: כסף.
0: נכון, נכון.
1: גם לפנים, גם לגוף, גם ייצוק הרמה, וגם טיפול בסימני מתיחה צלוליטיס, אפשר להשתמש בו מתחת וואו. למים, וזה פשוט מכשיר וואו, מטורף, וואו. אתם תברכו אותי. אחרי שיהיה לכם מכשיר כזה בבית.
0: אז חברים, לאור הכי מתוח, למראה הכי זוהר, לטכנולוגיית הטיפוח המתקדמת ביותר בעולם, חייגו עכשיו כוכבית 4577, כוכבית 4577, וזה לא הכל, היום יש תנאים מיוחדים למאזינים שלי בלבד, נכון?
1: אז אני רוצה לעשות ברשותך פה בלגן, בלגן, בלגן, תקשיבו טוב.
0: וואו.
1: זה השידור הראשון שלנו, השקה ברדיו, ברדיו חם אש. כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577,
0: כן.
1: ואומר, הגעתי דרך התוכנית, הגעתי מ-5, אתם חייבים לציין את זה. כוכבית 4577, מקבל את הקוויספה במקום ב-4,000 כן. שקלים, ב-2,150
0: וואו,
1: שקלים.
0: וואו,
1: בנוסף, שים לב, העשר הראשונים יקבלו גם ג'ל 250 מיל, שזה כמו 5 בקבוקים,
0: וואו.
1: מתנה מאיתנו. זה לעשר הראשונים, אנחנו רוצים לשבור פה את הקווים לראשונה שאנחנו משיקים אותו. תגידו שהגעתם דרך רדיו 5, הנציגות יבינו על מה מדובר, תתקשרו כוכבית 4577, מבטיח לכם, אתם תברכו אותי ותמליצו לכל המשפחה שלכם לקנות ימן. ימן זה איכות ללא פשרות, זה לא לכל כיס, זה רק למי שבאמת מבינה שהיא רוצה איכות, או מבין כמובן, כי הוא לגברים ונשים כאחד. כוכבית 4577, יש לכם מבצע מטורף, נצלו אותו, זה חד פעמי.
0: והיום מחיר חד פעמי, חברים, כמעט חתכו את המחיר בחצי, רק לכבודכם, רק בשבילכם, רק למענכם, ורק למי שיתקשר עכשיו לכוכבית 4577, קוויספה, וואו איזה מכשיר, וואו איזה מחיר, וואו איזה תנאים, כוכבית 4577, וואו, איך האור מתאים לך ומדהים לך ומתוח. וואו, אתה נראה זוהר, את נראית פשוט זוהרת לטכנולוגיה הכי מתקדמת בטיפוח האור, ועכשיו במחיר מיוחד רק בשבילכם, כוכבית 4577, זה מטורף, קוויספה, כוכבית 4577. מיכאל תורג'מן, אנחנו ניפגש כאן בשעה הבאה, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.

הורים, תעצרו את כל התוכניות שלכם. חיסול המוצרים במחסני חשמל נמשך והמחירים לא הגיוניים. הזדמנות אחרונה להנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. המטרה לחסל את המלאי כל כולו, ולכן הכל במחירי עלות. לא היה יריד כזה וגם לא יהיה. אספו את כל עודפי מוצרי החשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן. תנור בנוי טקה 990 שקלים בלבד, תנור בנוי משולב מיקרו סמסונג ב-880 שקלים בלבד, וגם קיריים קרמיות זנוסי ב-499 שקלים. איפה? רק עכשיו ורק בסניף מחסני חשמל מתחם מבנה תל חנן נשר. מי שמקדים זוכה, מי שמאחר בוכה. אנחנו כאן חוזרים מיד אליכם. מה העניינים אתכם אתם?

0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
4: יד עזרה ושולמית.
3: כלל פעילות העמותה.
5: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן, מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים!
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
14: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב25 שקלים, תבואו.
15: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
17: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
18: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
19: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031.
6: אם לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות כולל כפל מבצעים בדוקטור גב כש...
0: יש ארנק
5: ירוק. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התרעת צבע אדום הופעלה לפני זמן קצר במספר יישובים בעוטף עזה. מדובר צה"ל נמסר כי הפרטים בבדיקה. בינתיים, בצפון, חיזבאללה ממשיך לירות. התראה על חדירת כלי טיס נשמע לפני כשעה באזור קו האימות בצפון, בשתולה והסביבה. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי זו עתה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב צבאי בשטח הארץ ולא ביישוב אזרחי. אין נפגעים, האירוע מתוחקר. לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, הערוץ הסעודי אל-חדאת' ציטט בכיר ישראלי שאמר כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן אינו סוף המשחק. לדבריו, בישראל מעריכים כי המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן לא יצליח, אך גם לא צופים חזרה ללחימה רחבה. עוד ציין הגורם כי היחסים בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טובים, וכי ישראל ביקשה מוושינגטון שלא להגביל את פעילותה הצבאית בלבנון. תקיפת ביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נועם סולברג. כתב אישום הוגש היום נגד ארבעה מתפרעים שנטלו חלק בתקיפה האלימה וגרימת נזק לביתו של השופט לפני כשבועיים. העבירה המיוחסת לכל ארבעת הנאשמים היא התפרעות. לשניים נוספים מיוחסת גם עבירת השגת גבול. החקירה נגד יתר החשודים נמשכת. זהות האדם שארגן את ההפגנה לא ידוע למשטרה. חיל האוויר הטורקי קיים תרגיל משותף עם צבא מצרים, במהלכו התאמנו הצדדים על פעולה אווירית משותפת והפעלת יכולות תקיפה ארוכות טווח סמוך לגבול עם ישראל. התרגילים נערכים מזה מספר ימים בבסיס חיל האוויר ברחבי מצרים. כתבנו נטע בר מדווח כי הידוק הקשרים בין אנקרה וקהיר גרם בעבר לדאגה בירושלים. עוד בחדשות, עובד זר רוכב אופניים חשמליים כבן 30 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע מטרקטור באתר בנייה במועצה האזורית מטה יהודה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום בעיר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים.
21: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
22: איזה בנק מפריז.
21: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
22: בנק הפועלים.
21: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, שבע שנים?
25: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
26: חכם.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: כן, איזה כיף הולך להיות כאן. אנחנו הולכים לעשות ים שמח עם מוזיקה תיכונית מאלפת, מסלסלת, כזאת שעושה שמח, כזאת שגם מלטפת וגם מוציאה את השפיצים ועושה לכם לזוז ולנענע.
3: 95
2: אתם מוכנים? אני לא שומע. אתם מוכנים? 1 אני אמרתי 1. בואו נספור יחד.

מתגעגע של אייל גולן. יש לי כאן חוב עוד מהשעה הקודמת, הייתה לנו תוכנית כל כך חמוסה שטרם הספקתי לחלק לך. רות, רות פרץ. שתי פיצות משפחתיות, מתנת אמריקן פיצה, כמו שהבטחתי, ואת שלחת, שלחת ולקחת. אז זה שתי פיצות משפחתיות, מתנת אמריקן פיצה זה שלך, והסניפים של אמריקן פיצה מחכים גם לכם בקריית אתא, קריית מוצקין, נווה שאנן, אקו נשר ונעריה. עכשיו אמריקן קריית ים זה משהו אחר, זה סוויט בר, בר קינוחים מטורף, אל תפספסו. מזל טוב לך רות, אתא זוכה גדולה. עוד נת עוד פרסים והפתעות, אתם על רדיו חם אש.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין. ושלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו. שחק למיקס. 99.5.
1: חמש. הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן, מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
1: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
8: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
9: יאללה הקאנטרי.
10: כפוף התקנון.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
17: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
17: חפשו ישראכר טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
8: 99.5

0: עכשיו אני רוצה לפנות אליכן ולשאול אתכן, הנשים שמאזינות לנו כעת, כמה כסף אתן מוציאות על טיפולי קוסמטיקה? וגם כמה זמן אתן מקצות לטובת שגרת הטיפוח של הגוף והאור מחוץ לבית? אלפים כבר גילו את הסוד היפני, ועכשיו גם אתן יכולות לענות ממנו בבית מכשיר טיפוח גוף מתקדם שמגיע מיפן, קוויספה, מבית ימן. נשים רבות מחפשות פתרון נוח לטיפוח הגוף מהבית, זה משתלב בשגרה העמוסה שלכן, הוא לא מחייב יציאה לטיפולים או התחייבויות ללוחות זמנים. ולכן יש לנו את המכשיר הזה שמשלב את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם באסתטיקה, וזה פשוט מדהים, עולם ומלואו מה שהמכשיר הזה מציע. עוד מעט נשמע עוד על המכשיר, בינתיים חייגו, יש לכם פה הטבה בלעדית רק למאזינות שלי. כוכבית 4577, כוכבית 4577, כוכבית 4577, כוכבית 4577.
1: אתה אומר לי די, היא קשה מדי.

0: אוקיי, חברים, השבוע הזה הוא מאוד מאוד מיוחד, ואני מדבר לחברות שבינינו ששומעות אותנו כעת, למאזינות. חברות, שימו לב, כל מי שמרגישה שהאור כבר לא מתוח וחלק כמו פעם, מן הסתם, אתן לא לבד, אבל יש לי פה פתרון, חבל לכם על הזמן, ימן. ימן זה המותג חבל על הזמן, הכי מתקדם מיפן, מביא לנו כאן מכשיר בשם קוויספה, זה משהו שלא היה בארץ, משהו מכשיר ביתי, מתקדם ביותר, משהו שפשוט עוד לא היה כאן בארץ, ואני כאן מדבר איתכם על מכשיר מטורף, ורוצה לצרף אל קו השידור את מיכאל תורג'מן. שלום מיכאל.
1: היי, שלום, שלום, מה נשמע?
0: יופי, מעולה. טוב שאתה איתי, תשמע, תקשיב, כזה מכשיר עוד לא ראינו, נכון?
1: האמת שכן, אנחנו מדברים פה על האיכות הכי, הכי גבוהה שיש בעולם. כמו שאמרתי בשעה הקודמת, ימן,
0: וואו.
1: זה מותג יפני,
0: שמה.
1: זה מכשירים שמיוצרים וואו. ביפן, made in יפן, מכשירים שמיוצרים בטוקיו, לעומת כל החברות הכי מוכרות, עם השמות וואו. הכי מפוצצים שיש, כולם מכשירים שמיוצרים בסין. 90% מיוצרים בסין, הייתי במפעל ממש, כולם מביא מדף ליד מדף. מי שלא יודע, מי שלא מכיר, יפנים זה האיכות הכי גבוה, הם חושבים על הכל. ימן מעל 50 שנה בתחום, התחילו כמכשור לקוסמטיקאיות, ובסוף אמרו בוא נשלב את כל הידע שלנו, את כל הפטנטים שלנו, לימן מעל 400 פטנטים, למכשיר ביתי. ימן משלב בתוכו במכשירים שלו מגוון רחב של טכנולוגיות, ועכשיו אנחנו נדבר על הקוויספה. קוויספה זה מכשיר ברמה הכי גבוהה שיש,
0: מטורף.
1: שכל אחד או אחת היו רוצים בבית.
0: וואו.
1: יש לנו בקוויספה EMS, גלי רדיו RF,
0: כן.
1: וגלי אולטרסאונד. הגלי אולטרסאונד זה בעצם בא לתת לנו מענה לכל מי שסובל או סובלת מסימני מתיחה, ממיצוק, טיפול בקמטים, הכל מהכל. שים לב, שאתה עושה בעצם את הגלי אולטרסאונד, אתה בעצם משיג תוצאות. אם יש לנו סימני מתיחה, סימני צלוליטיס, אחרי לידה, אולי עשינו דיאטה והרזינו ונשאר לנו, אתה יודע, אור שהוא עודף.
0: כן.
1: בכל מקום בגוף, בידיים, ברגליים, בבטן, בישבן, בכל מקום בגוף, המכשיר הזה יודע להעלים סימני מתיחה, סימני צלוליטיס, לתת לנו מיצוק לאור, לתת שם מענה מטורף בכל מה שקשור לגוף שלנו, לידיים, להכל.
0: הבנתי.
1: יש לנו מצב לפנים.
0: אה.
1: בפנים,
0: כן.
1: אנחנו משתמשים ב-EMS, אנחנו מחזקים את שרירי הפנים, אנחנו עושים חדר כושר
0: כן, כן.
1: לפנים. כולם הבינו את זה, גם הקוסמטיקאיות אגב משתמשות ב-EMS בקליניקות שלהם, כולם הבינו שצריך לעשות חיזוק שרירי הפנים, לא מספיק רק גלי רדיו. יש לכם פה גם חיזוק שרירי הפנים ב-EMS, שזה כמו חדר כושר פרטי לפנים,
0: כן.
1: וגם גלי רדיו RF, שזה בעצם גורם לחידוש קולגן, אנחנו מאבדים קולגן, ה-RF יודע בעצם לחדש קולגן. חברים, במכשיר אחד יש לכם גם EMS, גם גלי רדיו, וגם גלי אולטרסאונד. המכשיר הזה מתאים גם לפנים, גם לגוף, אפשר לעבוד איתו באמבטיה, מתחת למים, בדוש, שהזרם זורם, ולעשות איתו טיפול במים, במקום לשים את הג'ל. אנחנו מדברים פה באמת על איכות מטורפת. מי שמכיר, יודע, ראה, שמע, משתמש בימן, לא ירצה להשתמש אחרי זה באף מכשיר. כשאתה מקבל אותו הביתה, אתה מבין את האיכות חומרים, אתה מבין את האיכות טיפול, אתה כבר מרגיש את התוצאות ישר אחרי טיפול או שניים. אנחנו מנווים אתכם, אנחנו נותנים לכם הדרכה אישית, הדרכה בשיחת וידאו, מסבירים לכם הכל, הכל, הכל. אתה לא יודע כמה עברנו עד שאני היום עומד פה, ואני יכול להגיד ימן בישראל. אתה לא יודע כמה בדיקות ואישורים והם קפדנים,
0: כן.
1: כמו שלא הכרת בחיים. אתה יודע, אפילו הקוריאנים
0: כן.
1: מנסים לחכות את היפנים בכל מה שקשור למיצוק, ובנות הפולט על המוצרים של הקוריאנים, אבל יפנים, תבין, זה המקורי. המכשירים מיוצרים בטוקיו, made in Japan, הדרכה, הסברים, הכל בעברית. יש לכם פה באמת אפשרות למשהו מטורף אצלכם בבית, קנייה שהיא חד פעמית.
0: חברים, מכשיר פשוט מטורף, משהו שלא היה בארץ. חייגו עכשיו כוכבית 4577, מאזינות, כל מי ששומעת אותנו עכשיו, רוצה באמת מכשיר שהוא בחוד החנית בתחום האסתטיקה והטיפוח, עם הטכנולוגיה היפנית הכי מתקדמת בעולם, רק במחיר של המאזינות שלי, כוכבית 4577, כוכבית 4577, ומה התנאים המיוחדים להיום?
1: אז בואו ניתן להם עד סוף התוכנית שלך, שזה לא עוד הרבה זמן.
0: יאללה.
1: ניתן להם את הקוויספה שלנו ב-2,150 שקלים,
0: יפה.
1: במקום 4,000 שקלים. 2,150 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים. יוצא לכם פחות מ-100 שקל. אין ריבית על התשלומים. ג'ל, מתנה, 250 מיל לעשר הראשונים. קודם כל, תודה רבה לכל מי שהתקשר קודם ורכש. המבצע הזה פתוח עד גמר המלאי או עד סוף השעה שלך. תנצלו את המחיר המיוחד הזה. כוכבית 4577, אני אומר לכם, אתם תברכו אותי, ותמליצו לעוד בנות לקנות ימן, מדובר פה באיכות אחרת, רמה אחרת, זה לא מה שאתם מכירים, זה לא לכל כיס, זה הרמה הגבוהה ביותר, אני ממליץ לכם לחייג, לתפוס את המבצע הזה, הוא לא לעוד הרבה זמן, כוכבית 4577, מכשיר שהוא לפנים, לגוף, להכל, במכשיר אחד, זה הזמן שלכם.
0: וואו, הרמה הגבוהה ביותר במחיר שלא יחזור, חברים, כוכבית 4577, חייגו עכשיו כוכבית 4577, איזה כיף, תתחדשו לכם, וגם אור, האור שלכם מתחדש בענק, עם הטכנולוגיה היפנית המתקדמת ביותר והמכשיר הזה, עכשיו, עכשיו, אך ורק למאזינות שלי, במחיר סופר מיוחד, כמעט בחצי חתכו לכם את המחיר, כוכבית 4577, כוכבית 4577, התקשרו עכשיו, אל תפספסו, מיכאל תורג'מן, תודה רבה, אני אפגש כאן מחר.
1: תודה רבה לך. עכשיו

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במכולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
2: יד עזרה ושולמית
1: כלל פעילות העמותה.
3: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
7: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
12: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
13: איזה כיף לחזור לשגרה.
14: אמא, נשבר לי את הטלפון.
15: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
16: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
17: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
18: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
17: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
18: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
19: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
18: יאללה, הקאנטרי.
19: כפוף התקנון.
20: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, 2 שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, חינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. אחרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
21: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
22: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
21: סניפים חניתה, זיו ותירת קרמל בחשרות בדץ.
23: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
24: כמו מה? תוצאות? משחקים?
23: כן.
24: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
23: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
25: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
26: ולאורך כל המונדיאל.
27: בחסות?
28: איזו עוצמה!
29: לקבוצה שלכם יש פורד?
30: לנו יש פורד על כל השאר.
29: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: אצלי בתוכנית ככה בין שיר לשיר וריקוד לריקוד, אנחנו גם עושים סדר כלכלי, ואנחנו מזמינים אתכם ממש לפתוח דף חדש בכל מה שקשור למזומנים ולמני מני שלכם. אם זה אנשים ששומעים אותנו עכשיו ויש להם משכנתה או הלוואות אחרות, או צריכים משכנתה, או שיש להם באמת כל מיני התחייבויות, עכשיו זה הזמן לעצור את כדור השלג מלהמשיך להתדלגל ולצאת לדרך כלכלית חדשה. שלום לידוז, מנכ"ל חכם משכנתאות.
1: שלום לך שירן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים של רדיו 5, איזה כיף להיות איתכם.
0: אז נשארנו עם הרבה מאוד שאלות מאז הפעם הקודמת שהיית כאן בתוכנית, אבל לפני זה אני רק אציג אותך כמו שצריך. אתה עידו עוז, מנכ"ל חכם משכנתאות, אנחנו רואים את הפרסומת בטלוויזיה, אתה מופיע בפרסומת לחצי דקה, ועכשיו יש לנו זמן לבדוק באמת איך אתם יכולים לעזור למאזינים שלי. עידו, בבקשה.
1: נכון. אנחנו בחכם משכנתאות באים לתת פתרון, חבל הצלה אמיתי לכל המאזינים שעכשיו מקשיבים לנו, שמתחילים את החודש עם החזרים מטורפים של הלוואות ושל משכנתה, וההכנסה שלהם לא מספקת אותם, והם כל חודש נאלצים לקחת הלוואה חדשה כדי לסגור את המינוס, ומתגלגלים מהלוואה להלוואה. אם אתם בסיטואציה הזאת, כאשר רוב ההכנסה שלכם הולכת עבור החזרים של הלוואות, החזרים של משכנתה, יש נכס בבעלותכם, ואתם חנוקים, לא, הכסף שנשאר לכם לא מספיק לכם, זה הזמן לעשות תהליך של איחוד הלוואות ולצאת מהמצב הזה. ואנחנו בחכם משכנתאות, האנשים הנכונים, לפתור לכם את הבעיה.
0: בהחלט.
1: כמו ששירן אמר, אנחנו בחכם משכנתאות, אתם מכירים אותנו מהטלוויזיה, אנחנו ליווינו עד היום אלפי לקוחות, אנשים ששילמו אלפי שקלים בחודש וגם אף מעבר לכך. אותם מקרים שאנשים משלמים גם משכנתה וגם הלוואות לבנקים וגם הלוואות לחברות אשראי, גם הלוואות רכב, גם הלוואות חוץ בנקאיות, גם מינוס גדול, כל מי שמשלם את כל ההלוואות האלה כל חודש והוא חנוק,
0: נכון.
1: אנחנו בחכם משכנתאות יודעים לאחד לכם את כל ההלוואות שלכם למשכנתה אחת בשעבוד הנכס שלכם. אנחנו יודעים לשעבד עד 85% מערך הנכס. אני חוזר ואומר כזה חשוב, כי גם אם יש לכם משכנתה גדולה על הבית שלכם, אנחנו יודעים לעשות תוספת למשכנתה עד גובה של 85% מערך הנכס. באמצעות המשכנתה הזאת אנחנו עושים לכם סדר בחשבון, מרכזים הכל להלוואה אחת, והדבר הכי חשוב, ניתן לפרוס את המשכנתה החדשה לפריסה של עד 30 שנה, ולצמצם את ההחזר החודשי באופן דרמטי. שאני אומר דרמטי, אני אגיד כמה זה דרמטי. זוג ששילם למעלה מ-20,000 שקל בחודש עבור משכנתה ועבור 10 הלוואות לכל מיני גופים, ריכזנו הכל למשכנתה אחת, וההחזר שלו ירד מ-20,000 שקל, הוא ירד ל-9,300 שקל בלבד.
0: וואו, יפה.
1: שתבינו כמה זה משמעותי.
0: מטורף. חברים, אני רוצה רק להזכיר, חברים, זה רק מי שהתקשר עכשיו, כוכבית 5048, כל מי ששומע אותי עכשיו תדעו שיש הרבה מאוד מאזינים ששמעו בתוכניות, כבר התקשרו, חוסכים הרבה מאוד כסף יחד עם חכם משכנתאות, כי הם התקשרו לכוכבית 5048, כוכבית 5048. אוקיי, אז נתת לנו קצת רקע, הייתי רוצה לדעת עוד כמה פרטים ככה, כדי לדעת איך אתם יכולים לעזור למאזינים שלי.
1: בשמחה. אז אני חוזר ואומר, כל מי שחנוק מהלוואות, כל מי שיש לו משכנתה יקרה ורוצה, אנחנו יכולים באותו תהליך גם לעשות מחזור משכנתה למי שמשלם המון שנים משכנתה ולא ירד לו כלום מהחוב, והתנאים שלו במשכנתה לא טובים, וגם אם יש לכם הרבה מאוד הלוואות רגילות, הלוואות לתקופות של 5 שנים, 4 שנים, 7 שנים, אנחנו גם יכולים לעשות מחזור משכנתה וגם באותו תהליך לאחד לכם את כל ההלוואות למשכנתה אחת. בזכות המומחיות שלנו בנושא הזה, אנחנו יודעים גם לחסוך לכם הרבה מאוד כסף, וגם לעזור למסורבי הבנקים שצריכים את התהליך הזה. כי הרבה מאוד אנשים שצריכים את התהליך, חזרו להם הוראות קבע, וחזרו להם צ'קים, ואפילו במקרים יותר מורכבים, יש תיקים בהוצאה לפועל, ויש גם אנשים שהגיעו לכונס על הבית, או מקרים מורכבים שאנשים לא יכולים לקבל משכנתה, כי ההכנסות שלהם לא תואמות את מה שהבנקים דורשים, או כמו שאמרתי, החוב שלהם הוא מהווה 85% מערך הנכס. בכל המקרים המורכבים ביותר והמסובכים ביותר, אנחנו בחכם משכנתאות יודעים לפתור לכם את הבעיה באמצעות איחוד הלוואות שיצמצם לכם את ההחזר החודשי באופן דרמטי. כמו שאמרתי, זוג ששילם למעלה מ-20,000, לדוגמה,
0: מטורף.
1: הורדנו לו ביותר מחצי.
0: בהחלט. אז אני רוצה לתת שוב את מספר הטלפון, זו פשוט דוגמה מטורפת, וזה רק על קצה המזלג, יש לי עוד הרבה מאוד שאלות אליך, אני רוצה לפני שיגמר לנו הזמן לתת את הטלפון. חברים, התקשרו עכשיו, כוכבית 5048, אנחנו ייפגש כאן עוד מעט שוב, התקשרו מהר מהר, לא לפספס, כוכבית 5048, כוכבית 5048.
1: יש עכשיו יועצי משכנתאות שלנו זמינים, לתת לכם את המידע הזה, זה מידע קריטי שלא תקבלו מהבנקים, מידע שיעזור לכם להבין איך אתם יכולים להוריד את ההחזר החודשי וכמה כסף אתם יכולים לחסוך.
0: בהחלט.
1: בבנק לא תקבלו את המידע הזה, רק בכוכבית שלנו.
0: בדיוק.
1: כוכבית 5048, כוכבית 5048. נכון. תתקשרו עכשיו, תפסיקו לזרוק כסף לפח, תפסיקו להיחנק מהלוואות, תפסיקו לשלם משכנתאות יקרות, תפסיקו להתגלגל מהלוואה להלוואה, תפסיקו להיות הפריירים של הבנקים, תיקחו יועץ שיעזור לכם לצאת לדרך חדשה, איתנו עם חכם משכנתאות שאתם מכירים מהטלוויזיה וגם מרדיו חיפה ורדיו 5, המון שנים אנחנו ביחד, עזרנו כבר לאלפי לקוחות, כוכבית 5048.
0: אז זה כוכבית 5048, התקשרו עכשיו לכוכבית 5048. עידו זמן, קל חכם משכנתאות, איזה כיף, אנחנו ייפגש כאן עוד מעט.
1: נכון.
0: ביי בינתיים, תודה רבה לך.
2: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. שירן גולדשטיין.

0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, כמחלבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן, מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
6: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
8: צרפת,
7: איטליה,
8: הולנד,
7: יפן,
8: מקסיקו,
7: טורקיה, ב109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. Sea Spets, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו Sea Spets בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
12: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במכולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
13: יד עזרה ושולמית שעה אחת, שבע אחת.
12: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: לירן גולדשטיין.
1: 99.5
2: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
3: יש ארנק ירוק!
4: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, ושעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר תקף באופן ממוקד בדחיה בביירות מפקדה של חיזבאללה. לפי גורמים בצהל, במפקדה שהוא מפקדים בדרג ביניים של ארגון הטרור. בתיעודים שהופצו ברשתות הערביות נראה כי התקיפה כוונה לעבר בניין ומסביבו נוצר הרס רב. זאת על רקע 3 כתבמים ששיגר חיזבאללה מהבוקר ואלו נפלו בשטח ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו בהודעה משותפת, ישראל לא תסבול ירי לשטח. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מזכירה כי היום עשוי להיחתם מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן שטרם הודיע אם תגיב לתקיפה הישראלית. על פי טיוטת מזכר ההבנות עם ארצות הברית, טהרן מסכימה כי לא תייצר ולא תרכוש נשק גרעיני, כך טוען בכיר איראני בסכנאי עם סוכנות הידיעות רויטרס. לדברי אותו בכיר, ארצות הברית מסכימה טהרן תדלל את מרלי האורניום המועשר מאוד בתוך איראן, וכי המנגנון לביצוע הפעולה יידון ב-60 הימים הקרובים. עוד על פי ההסכם כפי שנכתב ברויטרס, איראן תפתח באופן מיידי את מצר הורמוז, וארצות הברית מצידה מסכימה לשחרר 25 מיליארד דולרים מנכסים מוקפאים של איראן. מוקדם יותר אמר בכיר ישראלי לערוץ הסעודי אל חדאף כי בישראל מעריכים שהמסע ומתן בין וושינגטון לטהרן לא יצליח, אך גם לא צופים חזרה ללחימה רחבה. מחאת ראשי ישיבות הסדר נגד שילוב נשים בשריון. צהל הקשיח את עמדותיו ואף מזלזל בפניות ראשי הישיבות, זאת בניגוד למקרה עבר. כך טוענים מקורבים לראשי הישיבות שהכריזו כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל השריון. הם שוחחו עם כתבנו הצבאי לידור סולטן.
6: על פי מקורבים, לפני כ-4 שנים פנה קצין השריון הראשי דאז, תת-אלוף הישאם אברהים, לראשי הישיבות וביקש להיפגש עמם במקום סטרילי. לדבריהם, ראשי הישיבות ואברהים, אשר מונה היום למזכירו הצבאי של שר הביטחון ישראל כץ, הצליחו להגיע להסכמות ולפתרונות הכוללים הקצאת מרחב סטרילי נשים בבסיס האימונים. כיום, לאחר פסיקת בגץ הדורשת להרחיב את פיילוט הנשים בשריון, טוענים המקורבים כי צהל טרם פנה וביקש לקבוע פגישה מסודרת בנושא.
5: גבר בן 37 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל לברכה ריקה בבית באופקים. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלות בראש ובגב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזה בנק מפריז.
9: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, 7 שנים?
14: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו שירן גולדשטיין.
1: מה נעים איתכם ואיזה כיף שחזרתי אליכם. יש לי כמה הפתעות וגם פרסים שווים לחלק לכם ועוד כמה הטבות מיוחדות רק למאזינים שלי. אנחנו כאן עם שלל נושאים משמחים, כיפים, מוזיקה מעולה ועוד כמה דברים ככה שקשורים לשעות הפנאי, כמה טיפים, כמה הטבות. אין, אצלי זה פשוט מגזין פלוס פלוס, מה שנקרא פלוס בהכל. אז שווה לכם להישאר, הולך להיות מאוד מעניין.

0: עוברת מולי של דודו אהרון.
1: אל תלכי בלילה.
0: עכשיו הנה עוד משהו שעובר ממש כאן מולי, וזה שק אוכל לכלב או לחתול, למי שיש לו כלב או חתול. מותג סיס פץ הוא מותג פרימיום חדש בעולם המזון לחיות המחמד, בעצם המותג שהיום הכי הכי מדובר, מי שפתח את המגזינים הרלוונטיים של האוכל של המזון לחיות המחמד יודע בדיוק על מה אני מדבר. סיס פץ היום זה הלהיט, זה הגיע לארץ. אם יש לכם כלב או חתול, שלחו לי סיס פץ, אני אשלח לכם שק, תגידו לי מה אתם חושבים. כשמדובר במשפחה לא מתפשרים, סיס פץ 82% בשר טרי. שלחו לי סיס פץ ל-0529 59 49 59 דרך הוואטסאפ.

0: שלוש. הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טאקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
8: יאללה הקאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: רעבים?
14: יעקב קבב!
13: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים?
14: יעקב
13: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
15: נחמד שאתה מתלהב מהרכב שקנית, רק חבל שלא בדקת אותו לפני.
16: לא קונים רכב לפני שבודקים בטכנוטסט.
17: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה, כוכבית 8772.
18: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
19: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
18: התרומה לכלל פעילות העמותה.
20: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
21: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
22: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
23: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אבא, נפל לי הטלפון למים.
24: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
0: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, סבור.

חברים, יצרו הכל, יש לכם פשוט חיסול מוצרים לא הגיוני במחסני חשמל, וזה קורה עכשיו, המחירים פשוט מטורפים. הזדמנות אחרונה לענות ממוצרי חשמל במחירים הכי עזויים שיש במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל, במטרה לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי העלות. לא היה דבר כזה ולא יהיה. אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל, מתחם מבנה תלחנן למשל, מקרר הפוך סמסונג מקפיא תחתון 990 שקלים בלבד, וגם מכונת כביסה משולבת מייבש סמסונג רק ב-990 שקלים גם כן, ומכונת כביסה ווירפול 6 קילוגרמים פתח עליון רק ב-390 שקלים. רק עכשיו ורק בסניף מחסני חשמל, כל הקודם זוכה, מבנה תל חנן נשר, קדימה תגיעו עכשיו.

0: שלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו. שחק המיקס. 99, 5.
1: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
2: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
4: כלל פעילות העמותה.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
11: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
10: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
2: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
13: חפשו ישראכר טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C חדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאמת.

0: הנה יצא בתוכנית המאוד מיוחדת שלנו כאן בהשתתפותכם, אנחנו בעצם נוגעים במגוון נושאים, ועכשיו הייתי רוצה שנעשה סדר כלכלי. אני פונה בעצם לכל אחד ששומע אותנו עכשיו, עם דגש למי שיש לו משכנתה ואו הלוואות אחרות. רק רגע, בואו נצא לדרך כלכלית חדשה ונעשה סדר כלכלי בכל מה שקשור בהלוואות, בהוצאות, במשכנתה, בהתחייבויות. את זה אני יודע לעשות אך ורק עם עידו עוז, מנכ"ל חכם משכנתאות. שלום עידו.
1: שלום לך שירן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: ראיתי את
1: רדיו 5.
0: בפרסומת בטלוויזיה רואים אותך ואתה משתתף, ממש הפרסומת הקצרה שרואים בטלוויזיה. הייתי רוצה להרחיב בכמה נושאים אם אפשר עכשיו בזמן שיש לנו. אז הייתי רוצה קודם כל שתסביר לנו לפרוטרוט על מה מדובר, איך אתה עוזר לנו.
1: ככה, אנחנו בחכם משכנתאות יודעים לעזור לכל מי שיש לו נכס והוא בסיטואציה שהוא חנוק מהלוואות ומהמשכנתה שהוא משלם. זה נוגע להרבה מאוד מהמאזינים שמקשיבים לנו ויודעים על מה אני מדבר, כי הם מתחילים כל יום יום עבודה בתוך מרוץ של עכברים, הם עובדים קשה אבל לא נשאר להם מספיק כסף למשפחה שלהם, לילדים שלהם, כי רוב הכסף שלהם הולך עבור החזרים של הלוואות, בין אם זה הלוואות שהם לקחו מהבנק שלהם, בין אם זה הלוואות שהם לקחו לרכב, הלוואות חוץ בנקאיות, הלוואות מחברות האשראי, וכך הם מוצאים את עצמם, מתגלגלים מעוד הלוואה ועוד הלוואה, כל פעם מחדש כדי לסגור את המינוס. החוב רק הולך וגדל, ההחזרים רק הולכים וגדלים, ואם לא עוצרים את הכדור שלג הזה בזמן, בסוף קורסים, בסוף עלולים לאבד את הנכס. וכדי לצאת מהמצב הזה, אנחנו בחכם משכנתאות עושים לכם תהליך של איחוד הלוואות. איחוד הלוואות זה אומר שאנחנו מאחדים לכם את כל ההלוואות שלכם, את הלוואות מהבנקים, הלוואות מכרטיסי אשראי, מינוס, הלוואות חוץ בנקאיות, וגם למי שיש משכנתה קיימת, אנחנו עושים בדיקה האם נכון למחזר את המשכנתה הקיימת. בהרבה מאוד מקרים אנחנו חוסכים מאות אלפי שקלים במחזור המשכנתה הקיימת. באמצעות התהליך הבראה הזה אנחנו גם חוסכים לכם כסף וגם עושים לכם סדר כלכלי. מרכזים הכל למשכנתה אחת, עושים פריסה מחדש ומורידים לכם באופן משמעותי מאוד את גובה ההחזר החודשי.
0: כן.
1: אנשים ששילמו סכומי עתה כל חודש, הורדנו להם ביותר מ-50% את גובה ההחזר החודשי שלהם. כל מה שאתם צריכים לעשות, כן. אם אתם נמצאים בסיטואציה הזאת, ואתם חנוקים מהלוואות, ואתם מתגלגלים מהלוואה להלוואה, ואתם איבדתם שליטה על החשבון שלכם, כן. זה להתקשר עכשיו לכוכבית, כוכבית 5048, כוכבית 5048, ויועץ משכנתאות מקצועי, מטעם חכם משכנתאות. יעשה בדיקה כלכלית, יעשה בדיקה של המשכנתא, יעשה בדיקה של כל ההלוואות שלכם, וייתן לכם כבר בשיחה ראשונית אינדיקציה בשביל להבין בכמה אתם יכולים להוריד את ההחזר החודשי שלכם.
0: וואו, זה מטורף חברים, וזה רק למי שמתקשר, שימו לב, הרבה מאוד מאזינים כבר שמעו בתוכניות הקודמות והתקשרו. כוכבית 5048 זה המספר, כוכבית 5048, אתם מתקשרים ויוצאים עוד היום לדרך כלכלית חדשה, מזל טוב, עשיתם את זה, התקשרתם לכוכבית 5048, קדימה, בואו נעשה את זה יחד, כוכבית 5048. אבל זה לא הכל עידו, נכון? ספר לנו עוד.
1: נכון. אני רוצה לספר שאנחנו בחכם משכנתאות יודעים לפתור את הבעיה של ההחזרים הגבוהים גם למסורבי הבנקים. גם מי שה-BDI שלו שלילי,
0: נכון.
1: גם מי שחזרו להוראות קבע וצ'קים, גם מי שיש לו פיגורים במשכנתא, גם מי שיש לו פיגורים בהלוואות, גם מי שיש לו תיקים בהוצאה לפועל, גם מי שההכנסות שלו נמוכות, גם מי שיש לו משכנתא ענקית על הבית וצריך תוספת עד 85%, וגם מי שקיבל סירוב מהבנקים מכל סיבה שהיא, אנחנו יודעים לפתור את הבעיה, אנחנו מומחים לפתור את הבעיה למסורבי הבנקים. אז אם אתם מסורבי בנקים וחנוקים מהלוואות ואתם כבר איבדתם תקווה, אל תאבדו תקווה. תרימו טלפון לכוכבית, כוכבית 5048, חכם משכנתאות, ואנחנו מומחים לעזור למסורבי הבנקים. אנחנו מייצגים אתכם מול הבנקים, מול חברות הביטוח, יודעים להסביר למה כן לאשר לכם משכנתא. אנחנו באים עם כוח קנייה הרבה יותר גדול מאשר לקוח בודד שבא לבנק. כשאתם באים לבנק, אתם משווים מול הפקיד, והפקיד לא סוחר אתכם, כי אתם לקוח בודד. אנחנו כחברה מייצגים אתכם מול האנשים הכי בכירים בבנקים, מול האנשים הכי בכירים בחברות הביטוח, ואנחנו יודעים לתת פתרונות שאתם לבד לא תוכלו לקבל. חשוב להסביר,
0: כן.
1: היום בשוק יש גם חברות ביטוח, לא רק בנקים. בסורבי בנקים יכולים לקבל פתרונות מהגופים שמנהלים פנסיות וקופות גמל, בתנאים טובים, בתנאים דומים לבנקים. אנחנו עובדים עם למעלה מ-30 גופים כאלה, יודעים לפתור למסורבי הבנקים את הבעיה. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים טלפון עכשיו לכוכבית 5048, כוכבית 5048, ונעזור לכם לפתור את הבעיה. שירן, בוא ניתן דוגמה למאזינים.
0: בוא נשמע, אני רוצה לשמוע.
1: דוגמה אמיתית בבקשה. כמובן.
0: בוא נשמע.
1: כי אנחנו שנים עם רדיו חיפה ורדיו נכון. 5, אוקיי. ויש לנו המון דוגמאות. אני אתן דוגמה. בוא. לזוג, שהגבר הוא בעצם עצמאי והוא נפגע מהמלחמה, יש לו עסק שעובד על תיירות, ובתקופה של המלחמה העסק ירדו לו הכנסות. ואם לפני המלחמה הם היו משלמים משכנתה ועוד כמה הלוואות, הם היו עומדים בזה, הם לא הצליחו לעמוד בזה, והם התגלגלו מעוד הלוואה ועוד הלוואה, הגיעו להחזרים של למעלה מ-15,000 שקל, חזרו להם הוראות קבע, חזרו להם תשלומים, אבל הם הרימו טלפון לחכם משכנתאות, ואנחנו הצלחנו להסביר לבנק למה כן לאשר משכנתה בזכות המקצועיות שלנו, והבנק אישר להם משכנתה שהחדה להם את כל ההלוואות, ההחזר שלהם ירד לחצי, מלמעלה מ-15,000 ההחזר שלהם ירד ל-7.5. לזוג שנפגע מהמלחמה. הרבה מאוד אנשים צריכים את התהליך, מכל מיני סיבות, אנשים שעברו תאונת עבודה, אנשים נכון. שהתגרשו, אנשים שפיתרו אותם לא עלינו מהעבודה, אנשים שהעסק שלהם נפגע, כל מיני מקרים כאלה ואחרים, שאנשים נכון. נקלעים בסיטואציה הזאת, צריך לטפל בזה, אין מה נכון. לעשות, צריך לטפל במצב, כוכבית 50-48, נפתור לכם את הבעיה.
0: אז יאללה, קדימה, זה הזמן להתחיל לטפל במצב, לעצור את כדור השלג מלהמשיך להתגלגל, ולהתקשר לפתרון שלכם, חכם משכנתאות, כוכבית 50-48, בהצלחה, אנחנו יוצאים היום לדרך כלכלית חדשה, כוכבית 50-48.
1: כוכבית 50-48, תתקשרו עכשיו, כוכבית 50-48, יש אנשי מקצוע שבשיחת טלפון ללא העלות וללא התחייבות, ידעו להגיד לכם מה הפתרון שלכם. זה מידע שבבנק לא תקבלו. בבנק לא מסבירים מה הפתרונות למסורבי הבנקים, ולא יודעים להגיד לכם מה הפתרון הטוב ביותר עבורכם. אנחנו לטובת האינטרס שלכם, אנחנו אנשי המקצוע שפועלים לטובת האינטרס של הלקוחות שלנו, יודעים לאשר את התנאים הטובים ביותר עבורכם ולהתמודד עם בעיות. וכל התהליך איתנו הוא על בסיס הצלחה, לא משלמים שקל מראש, רק בסוף התהליך, רק שהכסף בחשבון הבנק שלכם, תשלמו לנו את העמלה, לא משלמים שקל אחד מראש, ולכן יש לכם ביטחון מלא שאתם יודעים שאתם משלמים רק אם התהליך הצליח.
0: יפה מאוד. כוכבית
1: 5048.
0: כוכבית 5048, התקשרו עכשיו בהצלחה, בואו נצא לדרך כלכלית חדשה עם חכם משכנתאות בכוכבית 5048, כוכבית 5048. עידו עוז, מנכ"ל חכם משכנתאות, תודה רבה על כל הטיפים, אנחנו ניפגש כאן מחר.
1: בשמחה, עונג כולו שלי.

כן, הרבה מאוד שלחו לי סיספץ לוואטסאפ. סיספץ, מותג האוכל המוביל היום בעולם, חדש כאן, הגיע אלינו לארץ, 82% מבשר טרי, מחירים לא עתים ומשלוחים לכל הארץ. סיספץ, חפשו בגוגל, באינסטגרם, בפייסבוק, או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו. אז שלחתם לי סיספץ, ואני רוצה הפעם לפנק אותך, ליאור, ליאור בן הרוש. אתה זוכה גדול. ליאור, מזל טוב, יש לך שניים, אני רואה. שני חמדמדים, כלבלבים קטנים וחמודים. אז הנה, אתה זוכה גדול, מתנת סיספץ זה שלך, סק אוכל בשבילם, במתנה. וואו, 12 דקות לפני שלוש, אנחנו ממש בישורת האחרונה של התוכנית המרתקת שלנו היום, הרבה מאוד נושאים, הרבה מאוד שמח, ועכשיו נוסטלגיה מליאת בנאי אליכם. תמל, תמל, תמל, חם אש.

כאן אנחנו מסיימים עם הצלילים האלה של נתנאל פורטל. אנחנו סוגרים 3 שעות יחד מיד אחריי כאן ברדיו 5. כבר הם מוכנים על העמדה ויקחו אתכם הביתה או לכל מקום שרק תרצו. אנחנו גם לא נגלה לאן עשתם, זה לא, מה זה ענייננו. אז זה על העמדה כבר דולב נישליס ומושיקו פלוטקה עם כל הגרסאות הכי חמות במיקס. מגה מיקס, יאללה יום אלוף, ביי.

0: שלוש. הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה הקאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
7: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
8: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
9: ספיר, תנחתי לקרקע.
8: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
9: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
10: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
11: איזה כיף לחזור לשגרה.
12: אבא, נפל לי הטלפון למים.
13: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
14: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
17: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
18: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
20: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. Sea Pets, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו Sea Pets בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
21: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
22: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
23: 7-9-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
0: מגיעים אל החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת כש...
1: יש
2: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
1: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. התקיפה בבירות, חיל האוויר תקף מפקדה של חיזבאללה בתגובה לשיגור 3 כתבאמים מהבוקר לעבר שטח ישראל. לפי דיווחים בלבנון ישנם מספר הרוגים ופצועים בתקיפה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו בהודעה משותפת, ישראל לא תסבול ירי לשטחה. במקביל, שעות לפני חתימה אפשרית על מתווה הבנות בין ארצות הברית לאיראן, כתב דובר ועדת החוץ והביטחון האיראני בתגובה לתקיפה הישראלית בדאחייה, גם אם תרצו הסכם או הבנה, הדרך לכך עוברת בהענשת המשטר הציוני כהגדרתו. אם הכלב השוטה הזה לא ייבלם עוד בטרם יתייבש, תתייבש החתימה על ההבנה, הוא ינשח אותנו ברגל כלשונו. בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. בשעה האחרונה דווח בלבנון על תקיפת כתבם ישראלי שכוונה לעבר אופנוע במחוז צור שבדרום לבנון. על פי טיוטת מזכר ההבנות עם ארצות הברית, טהרן מסכימה כי לא תייצר ולא תרכוש נשק גרעיני, כך טוען בכיר איראני בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס. לדברי אותו בכיר, ארצות הברית מסכימה כי טהרן תדלל את מלאי האורניום המועשר מאוד בתוך איראן, וכי המנגנון לביצוע הפעולה יידון ב-60 הימים הקרובים. עוד על פי ההסכם כפי שנכתב ברויטרס, איראן תפתח באופן מיידי את מצר הורמוז, וארצות הברית מצידה מסכימה לשחרר 25 מיליארד דולרים מנכסים מוקפאים של איראן. מחאת ראשי ישיבות הסדר נגד שילוב נשים בשריון. צהל הקשיח את עמדותיו ואף מזלזל בפניות ראשי הישיבות. זאת בניגוד למקרה עבר, כך טוענים מקורבים לראשי הישיבות שהכריזו כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל השריון. הם שוחחו עם כתבנו הצבאי לידור סולטן.
2: על פי מקורבים, לפני כ-4 שנים פנה קצין השריון הראשי דאז, תת-אלוף הישאם אברהים, לראשי הישיבות וביקש להיפגש עמם במקום סטרילי. לדבריהם, ראשי הישיבות ואברהים, אשר מונה היום למזכירו הצבאי של שר הביטחון ישראל כץ, הצליחו להגיע להסכמות ולפתרונות הכוללים הקצאת מרחב סטרילי לנשים בבסיס האימונים. כיום, לאחר פסיקת בגץ הדורשת להרחיב את פיילוט הנשים בשריון, טוענים המקורבים כי צהל טרם פנה וביקש לקבוע פגישה מסודרת בנושא.
1: מפלגת הליכוד נמצאת במסע ומתן מתקדם עם חברת AI שתתקשר לבוחרים פוטנציאליים כדי לשכנע אותם לצאת לבחירות ולהצביע לליכוד. כתבת היום שירית אביטן כהן, שפרסמה את הפרטים לראשונה, מציינת שמי שיקבל את השיחות ישמע את ראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה לשכנע אותו להצביע ויוכל לנהל עם הבוט שיחות. גורמים בליכוד אומרים שבדובר בהחלטה לא פחות מגרועה. פעם היינו פוגשים את נתניהו בשוק, היום נקבל אותו ברובו. לדבריהם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
26: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
4: די, 7 שנים?
27: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב, אלן טוקוש.
1: שבוע טוב ומבורך, אלן דולי.
0: שלומך?
1: תענוג, תענוג,
0: יפה, פותחים שבוע של מגה מיקס, שבוע שנקווה, כרגיל, להתפלל לבשורות טובות, לשקט, לשלווה, לרוגע.
1: שקט, לשלווה, שגרה.
0: ואנחנו נדאג למה שבאחריותנו, שזה המוזיקה. המוזיקה הכי טובה ברדיו, הלעיתים הגרסאות, כל מה שישמח אותנו, ושאנו קצת כף, כיף, כף וכיף.
1: כיף גדול.
0: כיף כף, כיף כף.
1: כיף כף.
0: כיף כף. טוב, אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: אתה, מושון, מושיקו, טוקוש, פלוטקה.
1: אתה, דולב נישלי, זה אנחנו יוצאים לדרך.
0: שעה טובה, שעה טובה.
1: שבוע טוב.
0: שעה ראשונה, שעה טובה, תבלו תהנו.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. המסיבה הכי טובה ברדיו. הלב שלך בנוי לקצב הזה.
2: מגה מיקס.

Which one?

0: The Big Sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל, קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
12: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
13: דוני צלעד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
12: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
16: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפאת?
17: באמת?
16: מרפאת, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפאת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים ותוספת תשלום.
18: אקספנג G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
19: תהיו שנייה בשקט.
8: תגיד שוב?
18: Xpeng G6 ב-2,190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו ב-Xpeng, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. Xpeng, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
2: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל, קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
17: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
19: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
20: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
19: הכי משתלם, הכי בשבילך.
20: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
22: אתם על מגה מיקס כאן ברדיו חיפה, ואנחנו ביחד עם מחסני חשמל שמביאים לכם את מחירת החיסול עם מחירים עזועים, לא הגיוניים, כל מילה תהיה נכונה. צ'אנס אחרון ליהנות ממוצרים במחירים שלא יחזרו. שימו לב מה קורה עכשיו במחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן. תנור בנוי של טקה, 990 שקלים. מדיח כלים סמסונג ב-770 שקלים בלבד. מכונת כביסה, 8 קילוגרם של חברת אלקטרה. אני לא מאמין, ב-199 שקלים בלבד, פחות מ-200 שקל. מכונת כביסה, אור מהיר, אתה צריך לך, תלך תקנה, תתחדש לך. נסיים עם מקרר הפוך, סמסונג, מקפיא תחתון, ב-990 שקלים. רק עכשיו, רק בסניף, מחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן בנשר, מי שמקדים, זוכה.
23: מגה מיקס.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגמיקס ליום ראשון בשבוע, רדיו חיפה 107.5 גם ב-99.5.
1: תודה רבה לכם על ההאזנה.
0: תודה רבה לכם, אנחנו נמשיך מיד אחרי החדשות והפרסמות עם הרבה מוזיקה טובה, הרבה מגמיקס.
1: אנחנו איתכם גם באתר, גם באפליקציה. בשעה הבאה יצטרפו החברים ברדיו אילת, ואנחנו מכאן נגיד לכם המשך יום נפלא, שבוע טוב. דיוויד עזרן מיד יהיה איתכם ב-99.5 רדיו חיפה. לא להתבלבל, לא להתבלבל, אנחנו לא עוזבים, לא הולכים,
0: כאן בכל הכוח.
1: תודה רבה לאור מאיר על הסאונד באולפן, תודה רבה לך משה קופלוטקה,
0: חד עולב נישליס,
1: פרסמות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של מגמיקס. שבוע טוב.

0: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
1: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: מי זה?
3: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
12: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: ידעת שבפייבוקס יש גיפטקארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
14: אבא, אני ישנה.
13: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
14: ו... לילה טוב, אבא.
13: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
14: נו, אבא.
13: כפוף לתנאים באתר.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
16: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
18: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
19: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון והמותניה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
20: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
21: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
22: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
23: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
22: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
23: חפשו ישראכרט טיימוף.
24: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה.
5: חמש, חמש.
25: רדיו 99.5 חם אש.
26: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
27: חם אש.
25: חם אש. 99.5.

0: 99.5
1: חם אש, המוזיקה
0: הכי חמה ברדיו. מיד אחרי החדשות,
1: זה חם, זה חם.
2: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן,
1: 99.5
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
4: יש עוד
5: יור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, ושעה 4, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר התקיפה הישראלית בדחיה של ביירות, התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר פעמיים במשגב עם שבאצבע הגליל. הפרטים בבדיקה. במפקדת הכוחות של איראן מאיימים כי התקיפה הישראלית בביירות לא תישאר ללא מענה. זמן קצר לאחר מכן, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף איים, התקיפה הישראלית בדחיה היא דוגמה לחוסר היכולת האמריקנית למלא את מחויבותם. זאת בהתייחסו למתווה ההבנות שלפי הנשיא דונלד טראמפ אמור היה להיחתם היום, דבר שבאיראן הכחישו. כתב היום שחר קליימן מוסר כי לפי דיווחים בלבנון, מספר ההרוגים כתוצאה מהתקיפה הממוקדת בדחיה עלה ל3. טרם התקיפה בבירה הלבנונית, ישראל עדכנה את ארצות הברית, כך אמרו בכירים ישראלים ואמריקנים לאקסיוס. מחדל בבית החולים מעייני הישועה. חולה סרטן לבלב בן 84 קיבל טיפול ניסיוני בניגוד לחוק ונפטר זמן קצר לאחר מכן. הדוח קבע כי הכשלים בהליכי האישור והפיקוח בטיפול שאירע ב-2019 נעשו במודע, ובעקבות כך שוקל משרד הבריאות לנקוט צעדים נגד המעורבים. עם זאת, לא ניתן לקבוע בוודאות אם הכשלים תרמו למותו של המטופל. נחתם הסכם גג היסטורי בקרני שומרון בהיקף של כ-2 מיליארד שקלים. ההסכם כולל הקמת כ-6,000 יחידות דיור חדשות לצד השקעות נרחבות בתשתיות, מוסדות הציבור ופיתוח המרחב הציבורי. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בטקס חתימת ההסכם, הגיע הזמן להכריע גם ביהודה ושומרון ולהחיל ריבונות עוד לפני הבחירות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזה בנק מפריז.
9: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
10: חכם.

0: עכשיו תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
1: שלום לכם ועליכם וברוכים הבאים. בואו נפתח שבוע עם שיר בראשית, תחילת השבוע. הלוואי ויפול עליכם השבוע הכי טוב בעולם.

חותמת. מה שלומכם אחרי סוף השבוע? האם אספתם כוחות מחודשים? חוויתם חוויות יפות? או שהעדפתם כמוני לנקות רכבים ולעבוד בגינה? כך או כך, אני שמח שאתם כאן איתנו. תוכנית הערב של 99.5 מתחילה אחר הצהריים וממשיכה, אם ירצו השם, באבוס עד שבע. ויש לנו בשבילכם כל מיני דברים יפים, נחמדים, מבצעים בלעדיים, פרסים טעימים, גם כאלה מרגשים. וואטסאפים במספר 052-959-4959, ושירים הכי טובים שיש, כאלה מאנטזים וגם כאלה שנוגעים בנקודות הכי נכונות שיש ללב להציע. מתנה ראשונה טעימה, השאלה אם אנחנו מחלקים אותה עכשיו או מחכים. יש כאן שני מגשי פיצה, פיצה עסיסית, פיצה קרנצ'ית, פיצה משפחתית, שני מגשים כאלה, וגם בקבוק שתייה, ליטר וחצי, מתנת פיצה קרנץ' בדירת קרמל. זאת מתנה בשווי 110 שקלים, לפי מה שאני רואה כאן. ואם אני חופר, אז הנה המבצע. שני מגשי פיצה משפחתית, פלוס בקבוק שתייה, ליטר וחצי, כולל דמי משלוח, מה אתם יודעים, באזור דירת קרמל, 110 שקלים. זה שווי הפרס, כן. אז בואו נעשה כזה דבר. קודם כל, נתכוונן לרחוב האצל 38 בטירת קרמל, או לוואטסאפ של 99.5. אוקיי, אני מצאתי כאן משהו במגירה. רוצים לנחש מה זה? מוזמנים. זה לא שלי, אבל מה אכפת לי? זה טעים, אז אני פותח. זה מתוק.

ממש לאחרונה לתמר יהלום ויונתן קלימי, שהפכו לצמד רשמי בנוף המוסיקה הישראלית. בשיר הזה מנסחים תחושה שרבים יכולים להזדהות איתה. בחירה להרפות משליטה, להאמין שהדברים הגדולים נמצאים בפרטים הקטנים.

0: הקהל ממש שואג את השירים של תמר יהלומי ויונתן קלימי. כך זה נשמע באנגר תל אביב, מופע סולד אאוט, לקראת מופע גדול באוגוסט באמפי תל אביב. תודה רבה ובתיאבון. כמו מה זה נשמע לכם? מה אני אוכל כאן, ירין?
1: דיוויד, שבוע טוב, אבל יקר שלנו. אתה אוכל את החטיף הזה של הקינדר, ההיפופוטם.
0: לא, לא. תודה רבה לך, לא. זה טעים אבל לא פחות. תודה רבה לירין פז מנהריה. מי מצטרף או מצטרפת אלינו עכשיו, אל הביסים הגדולים? בואו נשמע.
2: היי, אנחנו שמענו את השידור, וזה לדעתנו במבה אדומה.
0: דעתכם נחשבת, אך אינה מדויקת במקרה הזה, לא במבה אדומה. אבל בהחלט מדובר במשהו מתוק וטעים שאני עושה כאן השאלה, זה לא שייך לי, אבל מצאתי את זה במגירה. מה אכפת לי?
2: חטיף קרנץ'.
0: לא, זה קרנצ'י, אבל זה לא חטיף קרנץ'. זה קרנצ'י אחר, ומתוק מותק.

0: אבי לוי מקריית אתא, אתה מותק, מותק.
1: וואלה, דיוויד, אם מצאת במגירה וכבר אימצת את זה ושאלת והתחלת לאכול, נראה לי זה במבה אדומה של קבסה.
0: לא, אבל... אבל אני מעריך שזה שייך לקבסה או לציוני. אם מחר בבוקר אתם פותחים את תוכנית הבוקר ואתם מבינים שחסר להם משהו בחך, אז אני אחראי לזה, אוקיי? אתם יכולים לספר להם, כי הם לא בטוח מאזינים, שלקחתם מכאן משהו כל כך טעים, ואתם צריכים לנחש מה זה הדבר הטעים הזה. זה משהו שבדרך כלל אוכלים בבוקר, כן? כי יש כאן מתיקות של בוקר. אפשר גם לצד הקפה, זה בכלל יכול להיות מושלם. אוקיי, אבל לא, לא במבה אדומה, לא, לא. עידן סיבוני, שלום, מה תגיד?
2: אני הגבר גברי, מסוכס ולדומי, בעל חזות מזרחית אותנטית אפרו-אמריקאית, מדרום סודן הבדואית. גבר של שדרן, אלוף האלופים.
0: מה תגיד?
2: מותק, מותק שכמותך.
0: אין כמוך בעולם, עידן סיבוני. איזה איש יקר. איזה איש יקר, עידן סיבוני. זה אחד מנותני השירות הגדולים שיש לה מזרח התיכון בפרט להציע וליקום כולו בכלל. באמת. אם זה תלוי בי, אני רוכש עוד בר של תמי 4 לשים אותו ליד מה שכבר קיים אצלי במטבח מרוב שהאיש הזה יודע לתת שירות. תודה רבה לעידן סיבוני שהביא לכאן את האנרגיה המתוקה הזאת שלו. מה אתם תביאו לכאן? מה תביאו?
3: או שאתה אוכל במבה נוגעת, או שאתה אוכל קריליק של הקריות הכחול.
0: לא זה ולא זה. אבל טעים, כמו זה וכמו זה. זה שיר חדש של קובי פרץ.

0: זה כאילו בשלב מסוים נגמרו המילים לכותב, אז הוא החליט להסתפק בנה נה נה נה נה נה נה נה נה נה. אני רוצה לספר לכם שהשבוע אנחנו נדבר כאן על אחד ממכשירי הטיפוח המתקדמים שמגיע אלינו מיפן. יש מצב, אתם שומעים לראשונה דרך 99.5 על מכשיר בשם קווי ספא מבית ימן. נשים רבות מחפשות הרי פתרון נוח לטיפוח הגוף מהבית, בלי לצאת מהבית, כזה שמשתלב בשגרה העמוסה ולא מחייב יציאה לטיפולים או התחייבות ללוחות זמנים. בדיוק לשם כך פותח המכשיר, המכשיר הזה שנמצא גם כן כאן באולפן, והוא פותח עם טכנולוגיה מתקדמת כל כך, זאת אומרת אולי זאת שמובילה את כל הטכנולוגיות בעולם האסתטיקה הביתית. עולם ומלואו במכשיר אחד שמצליח למתוח גם את הפנים וגם את הגוף. הוא נועד לשם כך, למתוח את אור הפנים, למתוח את אור הגוף. אם אתן נשים בעיקר מעוניינות לשמוע עוד איך ניתן למתוח את אור הפנים וגם את אור הגוף, בהמשך כאן בתוכנית ניתן את זה, ניתן פרטים מלאים, אבל עכשיו כוכבית אפשר לקבל מחוץ לשידור ולשאול את כל השאלות שאתן רוצות לשאול. כוכבית 4577, כוכבית 4577, בכל מה שקשור למכשיר היפני הזה שילווה אותנו כאן השבוע, קווי ספא מבית ימן. תוכנית הערב, אנחנו כאן גם אחרי כמה פרסומות.
1: הערב בחסות.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב39.90 שקלים, שניצל צ'יפס ושתייה ב34.90 שקלים, הפלמח 44 קריית ים, פתוחים עד 21:00.
4: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
6: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
7: מה עשית?
6: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
7: ואיך הוא?
6: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
7: תמשיכי לקרנה, אני בדרך לשם.
6: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
12: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל, קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
13: קיץ. חופש. לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא. ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית. דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
14: יד עזרה.
13: התרומה לכלל פעילות העמותה.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאימהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו. את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
14: אז לאן בקיץ הזה?
17: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
14: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
17: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
18: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
17: יאללה, קאנטרי.
18: כפוף לתקנון.
19: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
20: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
21: המחיר נמוך מדי.

0: היום יום ראשון, אנחנו פותחים שבוע. אנחנו פותחים שבוע עם מה? פותחים שבוע עם משהו טעים באולפן. אוקיי, פותחים שבוע עם משהו טעים באולפן. מה זה המשהו הזה? זאת השאלה, התשובה אצלכם צריכה להיות. 052-959-4959, למי שחושב שיודע מה זה הדבר המתוק הזה.
1: דוד, שבוע טוב, זה מתוק חמוץ? תן רמז.
0: לא, לא, זה מתוק על מלא. מתוק על מלא, לגמרי. בבוקר זה בא ממש טוב ליד הקפה. אבל אפשר גם אחר הצהריים, אפשר בו אחר הערב, את מחליטה.
2: דיוויד, שדרן מספר אחת, אתה אוכל טורטית, וזה הולך נדיר עם קפה.
0: ירין חזן, קודם כל שתדעי, גם אם לא היית מחמיאה, הייתי משמיע את ההודעה שלך, טורטית זה ופל נהדר. אחד הטעימים אם לא ה... ופל שהולך מצוין עם קפה, אבל זה לא מה אני אוכל כאן. תקשיבי, זה יותר קרנצ'י. דור לוי, מה אומר? דור לוי, שלום.
3: אתה אוכל נצ'ר ואלי. זה נשמע ככה לפי הלעיסות.
0: לא, זה אולי רק נשמע ככה, אבל זה לא מרגיש ככה בתוך החך. כן, אביתר עכשיו, בבקשה.
4: או ופל.
0: לא, זה לא ופל.
4: אלן דיוויד דיידו, אני אומר שאתה אוכל פטיבר.
0: גם לא פטיבר, עידו, תודה רבה. NYC, איתי לוי, זה השיר הבא.

0: זה החיים.
1: אנחנו חוזרים לשיר הזה של איתי לוי בעקבות האליפות של הניו יורק ניקס, כן? מאז 1973 הגיעה שחייה נוספת וגם הגיעה יום הולדת. יום ההולדת של מיסטר פרזידנט. הנשיא הגיע לקבורות. נקדיש לו ארץ ישראל, זאת אמריקה שלי. זה מה שקרה לזוהר ארגוב כשנחת אי שם באמריקה והרגיש זה לא שלו. כשחזר ארצה שר את השיר הזה, אמריקה שלי, של זוהר ארגוב.

אגיד לך איך שנחת המטוס בניו יורק. ירדתי מהמטוס. איך שכף רגלי דרכה על האדמה בניו יורק, הרגשתי כמו לא שלי. אני חושב שבשבילי

0: עכשיו ננסה להבין למה אנשים כל כך יפות בארץ ישראל. פשוט בגלל הטכנולוגיה היפנית. אנחנו כאן השבוע עם קווי ספא מבית ימן, שזה מכשיר יפני שבא בעצם להצעיר את הגוף. זה מה אנחנו יודעים בשלב הזה של אחר הצהריים. בא למתוח את עור הפנים, ולא רק, גם את עור הגוף כולו. ועל מנת לקבל עוד פרטים, אנחנו רוצים לצרף לשידור עכשיו את מי שמנהל את מותג ימן בישראל, קוראים לו מיכאל תורג'מן. שלום מיכאל.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: בסדר, אנחנו נתקלים לראשונה עם צמד המילים קווי ספא, מבית ימן, מכשיר שבעצם מאגד בתוכו עולם ומלואו במכשיר אחד. כל עולם האסתטיקה הביתית נכנס לתוך המכשיר הזה על מנת לטפח את האור. בוא תרחיב בעניין הזה.
1: אמת, קודם כל, לפני שאני מספר על המכשיר, אני רוצה לספר על החברה. ימן זה חברה שקיימת מעל 40 שנה, ויש לה מעל 400 פטנטים ייחודיים. שאתם קונים בעצם מכשיר של ימן, אתם בעצם קונים מכשיר שיש בו פטנטים ייחודיים אך ורק למכשיר שלו. קווי ספא, תקשיב טוב, זה מכשיר שבא לשלב שלוש טכנולוגיות: EMS, גלי רדיו RF וגלי אולטרסאונד. הגלי אולטרסאונד הם בעצם מיועדים לטיפול בסימני מתיחה, בסימני צלוליטיס. אם אנחנו בעצם רוצים לעשות מיצוג בגוף, אנחנו רוצים לטפל בסימני מתיחה, אנחנו רוצים לטפל בצלוליטיס, אם זה בגוף, אם זה בבטן, בישבן, בכל מקום שמפריע לנו, אחרי לידה נגיד, אם יש לנו כל מיני סימנים כאלה מעצבנים, אז המכשיר הזה פשוט נותן מענה בצורה פנומנלית. אגב, יש אפשרות להשתמש בו בזמן המקלחת, אם אנחנו באמבטיה, אנחנו יכולים לעשות איתו טיפול שאנחנו באמבטיה, וזה גם איחוד מיוחד אך ורק לקווי ספא של יפן. המכשירים מיוצרים בטוקיו, זה לא מכשירים סינים, מכשירים שמיוצרים בטוקיו, made in Japan. המכשירים האלה ברמה ובאיכות הכי גבוהה שיש, תאמין לי, שאתה תקבל את המכשיר לבית, אתה תבין, מי שמקבל אותו מבין כבר שהוא מחזיק את המכשיר, שזה לא מכשיר רגיל וזה לא משהו שאתם מכירים. יש לנו טכנולוגיית EMS לחיזוק שרירי הפנים, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל ככל שאנחנו מתבגרים, השרירים שלנו בפנים נהיים יותר ויותר חלשים. מה לעשות, חוץ מבאכילה ודיבור, אין לנו דרך לחזק את שרירי הפנים. ופה נכנס EMS, EMS זה כמו שתעשה חדר כושר, אבל אתה תעשה חדר כושר לפנים. ברגע שמתחילים לעבוד עם ה-EMS, אנחנו פשוט רואים שהפנים שלנו, אנחנו מרגישים שהפנים שלנו, השרירים נהיים יותר חזקים, הפנים נראות הרבה יותר טוב, האור נהיה מתוח, שרירים נהיים חזקים, ויש לנו גם גלי רדיו RF, כי ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו בעצם מאבדים קולגן. וברגע שאנחנו עושים RF, אנחנו מחממים את שכבת האור החיצונית, את האפידרמיס, זה פוצע לנו קלות את האור וזה גורם לחידוש קולגן. אז יש לכם פה במכשיר אחד הכל מהכל, גם ייצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בסימני מתיחה, טיפול בצלוליטיס, גם לפנים, גם לגוף, זאת אומרת, הכל מהכל במכשיר אחד. אני מראש אומר, ימן זה לא מכשיר לכל כיס. מי שרוצה לקנות איכות, זה ימן. ימן בדרך כלל המכשור שלנו לא לכל כיס, אנחנו באמת מזמינים את האנשים שמבינים עניין, לרכוש ימן. שוב, אנחנו נותנים פה היום הטבה בלעדית לרגל ההשקה, לקח לנו שנים להביא את ימן לישראל.
0: אז בוא מיכאל, באמת בוא ננסה להנגיש דווקא את המכשיר כן לכל כיס השבוע הזה, עם מחיר מיוחד למאזיני ומאזינות 99.5, ואתה יודע שהמאזינות שלנו אוהבות הטבות וגם הבעלים שלהן. אז אם השבוע אנחנו נוכל באמת לתת מחיר מיוחד למאזיני ומאזינות תוכנית הערב, אנחנו נצליח להביא אלינו גם את אלה שאולי לא תכננו מלכתחילה.
1: יפה, אז אנחנו באים ונותנים פה באמת הטבה שהיא חד פעמית, שוב, לא להתקשר אחר כך ולהגיד למה לא עשית, לא עשיתי, לא קניתי, הטבה חד פעמית שקיבלנו מהיפנים אישור, לתת לכם את הקווי ספא ב-2,150 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, העשר הראשונים יקבלו גם ג'ל 250 מיל במתנה, ואני אומר, תתקשרו לכוכבית 4577, אם אתם רוצים את המבצע המטורף הזה, תגידו שהגעתם דרך השידור, שהנציגות ידעו לתת לכם את ההטבה הזו, ותנצלו את ההטבה, זה ההטבה חד פעמית, תאמינו לי, אתם תחפשו אותי ותברכו אותי, שקניתם את הקווי ספא, זה מוצר נהדר, מטורף, מזמין אתכם לנצל את ההטבה הזו, 2150, חלוקה של 24 תשלומים, כמה שאתם רוצים, בלי ריבית, יש לכם פה ג'ל מתנה לעשר הראשונים, כוכבית 4577, כוכבית 4577.
0: קווי ספא, כך יש לומר, קווי ספא מבית ימן, כוכבית 4577, כוכבית 4577, על מנת לנצל את ההטבה הבלעדית שניתנה כאן על ידי מי שמנהל את המותג כאן בישראל, קוראים לו מיכאל תורג'מן, ואנחנו נרצה לדבר איתך גם בשעה הבאה, מיכאל.
1: תודה רבה, נדבר.
0: להתראות. רק בשמחות, על זה נאמר. הנה בר צברי בא לבקר, לנגן ולשיר, ובעיקר לרגש ולפרוט על כל המיתרים ביחד עם השיר הזה שלו. תכף נמשיך עם התשובות שלכם, המשעשעות והטעימות.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
2: צרפת,
1: איטליה,
2: הולנד,
3: יפן,
2: מקסיקו,
1: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
4: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישווקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
5: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
6: תמיד איתך.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: איזה כיף לחזור לשגרה.
10: אמא, נשבר לי הטלפון.
11: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך, חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Cell4U.
12: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
13: מה עשית?
12: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
13: ואיך הוא?
12: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
13: תמשיכי לקרנה, אני בדרך לשם.
12: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצות המפרץ.
14: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי, מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
15: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
17: דבי פרחים, שלום.
18: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
17: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
18: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
17: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
19: דבי פרחים, שלום.
20: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
19: בטח, עמודה.
21: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
22: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
23: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספקס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספקס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
24: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
25: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, 2 שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
0: כפוף לתקנות.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולים מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
4: כמו מה? תוצאות? משחקים?
3: כן.
4: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
3: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
5: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
26: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
4: בחסות?
27: זכיתי ביוחנן. זוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחנן.
28: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
29: כפוף לתקנון.
30: טוב, מתוכנן מבזק מונדיאל כזה בשעה 5:30, על מנת שנתעדכן בנוגע למשחקים העתידיים, אלה שעתידים להתרחש הערב. תוכנית הערב של 99.5 ממשיכים.

0: חמש. מה זה ממשיכים? אנחנו מסיימים, אנחנו מקנחים שעה ראשונה של תוכנית הערב, לא נלך הביתה, או לא נלך לקחת הפסקה לפני שנכריז כאן בקול גדול על זוכה, או זוכה, כאלה שלוקחים מאיתנו מתנת האימא. שאלתי... מה טעמתי? בשידור חי וישיר? נתתי כמה רמזים במהלך השעה הזאת, אם הצלחתם לקלוט מה טוב, ואם לא, לא נורא.
1: דיוויד, כן. ערב טוב.
0: היי רותי.
1: אתה אוכל פיצוחים טעימים.
0: האמת זה מתאים ממש למונדיאל, אבל התשובה שלך לא נכונה, כי אמרתי מדובר במשהו מתוק.
1: אתה אוכל עד חצות?
0: כנרת, תודה רבה, התשובה שלך לא נכונה, מאיפה אני אשיג עכשיו עד חצות?
2: אני בכל תשיעי, ואני צריכה ללדת כל רגע. זה לא בסדר להדליק אישה בהיריון על מאכל. זה יעשה כתם לידה לילד, אתה לא יודע?
0: כתם לידה!
2: בקיצור, הדלקת אותי עכשיו על ההורה או שאתה אוכל לך שם.
0: או, תודה באמת. אני עם אישה בהיריון לא מתעסק. לגמרי, לגמרי לא רוצה כתם לידה לילד. את מקבלת מאיתנו מתנת אימה, נספר עליה בתחילת השעה הבאה, כי ממש נגמר הזמן.
3: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
4: מה עשית?
3: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
4: ואיך הוא?
3: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
4: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
3: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצות המפרץ.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
8: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון, מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
13: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב. סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
14: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
15: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
16: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
18: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5, כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
19: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
20: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
21: עוד פעם נחכה חודשיים.
20: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
21: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
22: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
23: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
24: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
25: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת ואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
26: רעבים? יעקב קבב. יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם, ואתם טורפים ומתאהבים. יעקב קבב. משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר. רדיו 99.5, גם בדיגיטל,
27: באתר ובאפליקציה.
28: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש
29: ארנק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
30: שלום רב, שעה 5, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות במשגב עם לפני שעה קלה. זו הייתה מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. האירוע הסתיים ללא נפגעים, כך נמסר מדובר צה"ל. האחראי על מערך הקשר בחיזבאללה חוסל בתקיפה הישראלית בצהריים בביירות. על רקע האיומים מאיראן להגיב בירי לעבר ישראל, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אמר במהלך אישורי תוכניות ובשיח מפקדים בפיקוד הצפון, לבנון היא מרכז הכובד העיקרי שלנו, אנחנו ערוכים גם להתפתחויות בזירות אחרות. לדבריו, המציאות כעת רגישה ומורכבת. צהל כולו נחוש, דרוך, מוכחן ופועל בעוצמות משתנות בכלל הגזרות כלשונו. בעקבות התקיפה בבירת לבנון, באיראן מאיימים לפוצץ את המסע ומתן עם ארצות הברית. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קליבאף אמר כי התקיפה בדחיה הוכיחה שוב כי לאמריקה אין רצון או יכולת למלא את ההתחייבויות שלה, ובלי זה אי אפשר להתקדם. כתב חדשות החוץ נטע בר מזכיר כי אמש כתב הנשיא דונלד טראמפ שההסכם המתגבש לכאורה בין המדינות ייחתם היום. המחאה נגד שילוב נשים בשריון מתרחבת. 9 ראשי ישיבות נוספים הודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל כל עוד יתקיים בו בעתיד שירות מעורב. כתבנו יותם דשא מציין כי עד כה 36 ראשי ישיבות חתמו על מכתב המחאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
31: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
32: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
33: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
32: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
30: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
34: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
35: איזה בנק מפריז.
34: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
35: בנק הפועלים.
34: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
32: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
33: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
32: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
30: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
34: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
0: די, שבע שנים?
1: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
34: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
1: אנחנו כאן, הנה השעה השנייה, נשתדל לרווח אותה כמה שניתן, בתקווה שנצליח. תוכנית הערב של 99.5, השעה השנייה שנפתחת עם שניים במחיר דואט.
2: 99.5
1: עדן בן זקן וססון שאולוב שיושב בחושך עם גיטרה חשמלית ואף לא עם הצלילים כמו חללית.

0: הייתי חוזר.
1: תודה שחזרתם.
2: פחות מדברת אולי.
1: אולי הצטרפתם.
0: אוספת ממך. שמתי שהכל יהיה בסדר.
1: תודה רבה גם לססון שאולוב. וגם לעדן בן זקן, וגם לכם, ובעיקר, ובעיקר לשירן, שבשעה הקודמת קנחה עם אוראו. מה שמצאתי כאן בתוך המגירה, ולקחתי, טעמתי, לאשתי, שאלתי אתכם, מה לדעתכם אני לא עס בשידור? היו המון ניחושים, רק שירן צדקה, והיא לוקחת מאיתנו משהו קרנשי אחר. יש כאן שני מגשי פיצה משפחתית, וגם בקבוק שתייה, ליטר וחצי. ותודה גדולה לפיצה קרנש, טירת הכרמל, אני מזכיר לכם, יש מבצע. כל מה שאמרתי הרגע, ב-110 שקלים, כולל דמי משלוח אם אתם גרים באזור טירת כרמל. פיצה קרנץ' נמצאת ברחוב האצל 38 בטירת כרמל. אם אתם רוצים להזמין, אני אתן טלפון, קידומת 04 כמובן, 655-0506. 655-0506. בהמשך נמצא פרס נוסף, נחלק אותו, נפנק אתכם גם עם מוסיקה טובה. וואטסאפים, אתם ממשיכים לשלוח כל הזמן. אנחנו משתדלים להתייחס לרוב ההודעות שאנחנו מקבלים. אף פעם לא ניתן לגעת בכולן.

0: אנחנו מודים לשלומי שבת ששר כאן מאמי.
1: טוב לי כשאת צוחקת, האם את מתרחקת, מאמי אני אוהב אותך.
0: ותודה גם לרינת בר ששרה קודם וסיפרה כמה הוא נמצא אצלה בכל חדר בלב, ותיתן הכל כדי שיקרא לה שוב מאמי. תודה רבה לשניכם. עכשיו וואטסאפ 052-959-4959. בשעה הקודמת שאלתי אתכם מה אני אוכל, מהו החטיף הזה שנמצא כאן, עניתם המון תשובות, בין היתר אמר יוסי
2: דיוויד הנחמד, אתה אוכל קורנפלקס מתוק, תיזהה שלא תשמין.
0: התשובה הנכונה אוראו. כן, התשובה הנכונה אוראו. תודה לשירן שלקחה מאיתנו את המתנה בשעה הקודמת. בואו ניקח אבל את מה שיוסי אמר כאן. יש דברים שלא אומרים לאנשים, יוסי. מה זאת אומרת, תיזהר לא להשמין? אתם יודעים מה? בואו נעשה כזה דבר. אני גם אקח מתנה גדולה ששווה להתאמץ בשבילה. יש פה 200 שקלים לרכישה באתר של זאבי סטודיו. אתם יכולים לרכוש ב-200 שקלים שלט כניסה כלשהו לבית, אולי בית מזוזה חדש, אולי ברכת מזמור לתודה, ברכה אחרת, הכל בעיצוב יוקרתי, אלגנטי, מדויק של זאבי סטודיו. כל פריט שם מעוצב עם טביעת אצבע אישית של הסטודיו, ואתם צריכים להיכנס לאתר כדי לראות את הקולקציה, את תוצרת הנהדרת של זאבי סטודיו. אז אם אתם מחפשים שלט כניסה יוקרתי, בית מזוזה, מזמור לתודה, או כל דבר אחר, חפשו זאבי סטודיו בגוגל, ושלחו לי לוואטסאפ 052-959-4959, משהו שפעם אמרו לכם ולא היו צריכים להגיד. נגיד, כן, יש כאלה שאין להם חשומה, מה שנקרא אצלנו ביידיש. מה אמרו לכם פעם ולא היו צריכים לומר? כמו שעכשיו יוסי אמרתי, זהר לו להשמיע, לא אומרים דבר כזה. המספר שלי 052-959-4959, משפטים שאמרו לכם פעם או מילים שאמרו לכם פעם ולא היו צריכים לומר. המספר 052-959-4959. עד שתשלחו את התשובות המשעשעות שלכם, אנחנו נאמר מזל טוב לחנה לסלו שחוגגת היום 73 שנים להיווסדה. מזל טוב מריומה!

האמת 73 לחלוטין גיל של סבתא זבתא. כשהיא שרה את השיר הזה פעם ראשונה זה היה אי שם באמצע שנות ה-80.

0: אני רוצה להעניק שלט כניסה לבית, בית מזוזה חדש, או ברכת מזור לתודה, מזמור לתודה לאחד או אחת מכם, כל שאתם צריכים בוואטסאפ לספר על משהו שאמרו לכם פעם ולא היו צריכים להגיד, ואל תהיו צפויים כמו אורי.
1: לא משפט שאמרו לי, אבל אסור לבוא לאישה ולהגיד לה מה זה, את בהיריון?
0: לא, אל תהיו כאלה צפויים, את זה אנחנו מכירים, אנחנו רוצים שתשחקו אותה באופן אחר, שתספרו על דברים שאמרו לכם פעם, או שמעתם שאמרו לאחרים ולא היו צריכים לומר. נעניק 200 שקלים לרכישה באתר של זאבי סטודיו, לטובת שלט כניסה לבית, בית מזוזה, מזמור לתודה, או משהו דומה בהמשך. עכשיו פרסומות, ואחר כך אנחנו שווים בין היתר לספר לכם על אותו מכשיר מבית ימן שנקרא קוויספה, כן, זה מכשיר יפני שבעצם, מה אני אגיד לכם, הוא בעצם מיישר את האור. זאת אומרת, לא עוד אור לא אחיד עם סימני צלולית, הרזיה וכדומה, אלא אור מתוח, גם אם אתם כמוני בגיל מופלג, בעיקר נשים, אבל לא רק, גם גברים רוצים להפוך את האור שלהם למתוח יותר, בין אם מדובר באזור הפנים ובין אם מדובר באזורים אחרים בגוף. יש מכשיר כזה שמגיע מיפן, מסתבר. אתם יכולים לאסוף עוד פרטים בכוכבית 4577 או להמתין בעוד כמה דקות, אנחנו נשוב לדבר כאן עם מיכאל תורג'מן שמנהל את מותג ימן בישראל, על מנת לקבל פרטים נוספים בעניין. תכף
2: הערב בחסות.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, הקאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: רעבים, שיפודלי או חיפה, קריית ביאליק. עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת. רק ב-65 שקלים. אחרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
8: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
13: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
14: מה עשית?
13: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
14: ואיך הוא?
13: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
14: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
13: המשביר מפרץ חיפה, החרושת 1, סמוך לחוצות המפרץ.
15: תאונה מוסתרת, שלדה עקומה, בלי בדיקה החלום יהפוך לסיוט. טכנוטסט, בדיקת רכב לפני קנייה.
16: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. כוכבית 8772.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
18: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
19: פרפט,
18: איטליה,
19: הולנד,
18: יפון,
19: מקסיקו,
18: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים חוץ לארץ. הלוקיישן נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
20: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
21: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה, ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. בהכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5, כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
1: רעבים?
19: יעקב קבב.
1: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
19: יעקב
1: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
22: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל, קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
23: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל. בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
24: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
25: בערי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
26: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
27: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.

0: תמיד ברכה.
1: טוב, מה שיבוא עלינו עכשיו זה מבזק מונדיאל על מנת להתעדכן. מה עתיד לקרות בשעות הקרובות מבחינת כדורגל? מבחינת האיראנים הם שוב מאיימים, ובצהל אומרים שנערכים לירי מאיראן בשעות הקרובות. טוב, זה השלב שבו אנחנו כבר מתחילים לצחוק מהעניין הזה. כן, מבזק מונדיאל, מה חדש? בואו נשמע.
2: ועכשיו...
3: מבזק מונדיאל.
2: כל התוצאות.
3: כל המשחקים.
2: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות?
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 8, נבחרת גרמניה תחל לדרכה בטורניר כשתפגוש את קורסאו. הנבחרת הגרמנית היא אחת המאותרות בגבי העולמי עם 4 שחיות, רק שחייה אחת פחות מהשיאנית ברזיל. עבור קורסאו, לעומת זאת, ההתמודדות הערב תהווה את הופעת הבכורה שלה במונדיאל, והיא תנסה לייצג בכבוד את המדינה שאוכלוסייתה מונה כ-150 אלף תושבים בלבד. בשעה 11 בלילה, הולנד תפגוש את יפן. האנליסט הגרמני אחים קלמנט, שהצליח לחזות את שתי הזוכות האחרונות בגבי העולמי במדויק, טוען שעל פי המודל שלו, הולנד תהיה זאת שתניף את הגבי, מה שמעורר סקרנות רבה סביב האורנג' שהפסידו בעבר 3 פעמים במעמד הגמר. בשעה 2 בלילה נבחרת חוף השנב תפגוש את נבחרת אקוודור, שידועה במשחק הגנה קשוח ואיכותי, ובשעה 5 לפנות בוקר יסתיים לו סבב המשחקים של היממה הקרובה, כששוודיה תארח את טוניסיה. נכון לעכשיו, מי שמוליך את טבלת הכיבושי במונדיאל הוא חלוצה של נבחרת ארצות הברית פולרין בלוגון, שכבש צמד בניצחון שנבחרתו על פרגוואי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל,

0: בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
5: יד עזרה ושולמית
4: כלל פעילות העמותה.
6: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
7: מה עשית?
6: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
7: ואיך הוא?
6: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה ושפע.
7: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
6: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
8: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב ופרגית צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44, קריית ים.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
17: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
18: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל, איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו. רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג, כוכבית 8883.
19: תמיד איתך.
3: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיס פטס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיס פטס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
15: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אבא, נפל לי הטלפון למטה.
0: המים!
9: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.

0: שהשם ישמור עלייך, כך בן צור, הצפתי במקור, שעושה חי בנוף המוסיקה הישראלית, ים תיכונית אמונית, יש לומר. ואפרופו שהשם ישמור עלייך, אנחנו כאן בין היתר כדי לחלק לאחד או אחת מכם אולי איזו ברכת, ברכת, מה אמרנו? ברכת, כן, ברכת מזמור לתודה, אבל אתם יכולים גם לבחור ברכה אחרת. כנסו לאתר של זאבי סטודיו על מנת להבין איזו ברכה אתם מתחברים אליה. יש גם בתי מזוזה, יש שלט כניסה לבית, יש כל מיני, יש קולקציה בהחלט מרעיבה, ואתם יכולים להתרשם שם באתר. שאלנו אתכם, או ביקשנו מכם יותר נכון לומר, משפטים שאמרו לכם ואסור לומר אותם, זה פשוט לא יפה לומר אותם. מה יש לנו כאן? בואו נשמע למשל את ענת והסיפור שלה.
1: דיוויד, לפני כמה שנים שעבדתי בשירות לקוחות, הגיע אליי זוג, משום מה האישה, הייתי בטוחה שהיא אימא של הבחור.
0: והיא הייתה אשתו.
1: פשוט אמרתי לו, ומה עם אימא שלך? היא גם מעוניינת ב-1, 2, 3.
0: מה, ענה?
1: הם הסתכלו עליי ואומר לי, זאת לא אימא שלי, זאת אשתי.
0: אוי, מה הסקת מזה?
1: מה הרגשתי באותו רגע.
0: מה הבנת מזה?
1: לא לקבוע עובדות.
0: בדיוק!
1: לא לקבוע שאם רואים זוג והיא נראית קצת יותר מבוגרת,
0: אז היא אימא שלו, נכון, לשאול בדרך עקיפה, אבל סחטן עלייך על הכנות, ענת. את תקבלי מאיתנו 200 שקלים לרכישה באתר של זאבי סטודיו, את תחליטי מה את לוקחת, שלט כניסה לבית, בית מזוזה, מזמור לתודה. נזכיר שהכל בעיצוב יוקרתי, אלגנטי, מדויק, ואחרי שאתם מתרשמים באתר של זאבי סטודיו בגוגל, אתם יכולים גם לחיי כוכבית 9537, על מנת להזמין את פתח הבית, את אותו מזמור לתודה, את השלט, את בית המזוזה, את מה שתרצו. כוכבי 9537. ענת מקבלת מאיתנו חינם ללא כל עלות. ב-200 שקלים היא תעשה מה בעלה. היא תרכוש מה תרצה. 11 דקות לפני 6. תוכנית הערב של 99.5. תכף מקנחים שעה שנייה.

אני אחכה לכם גם בצד השני של חדשות השעה 6, אם תרצו תבואו, תוכנית הערב של 99.5 עד 7, מקנחים שעה שנייה, עם הודיע. תודה לכם, להתראות בינתיים.

0: תחנת הנשמה של ישראל. אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
1: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון, מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
5: מה עשית?
4: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
5: ואיך הוא?
4: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
5: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
4: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
6: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
8: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשושים גומי גם וקרחון אבטיח רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים. פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
10: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
9: סניפים חנית עזי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
11: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
14: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
13: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
14: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
15: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
4: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
5: מה עשית?
4: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
5: ואיך הוא?
4: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
5: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
4: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.

0: חמש. יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש... יש ארנק
1: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, ושעה 6, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר התקיפה הישראלית בביירות, פיקוד העורף מחמיר את הנחיות ההתגוננות בעקבות הערכות לאפשרות של ירי מאיראן במהלך השעות הקרובות. לפי ההנחיות החדשות שתהיינה בתוקף עד ל-8 בערב מחר, הוחלט על הגבלת התקהלות של עד 5,000 איש בכל אזורי הארץ למעט קו העימות. היישובים הסמוכים לגבול הצפון נשארו עם מדרג פעילות חלקית והגבלות התקהלות מחמירות יותר. בשלב זה נמל התעופה בן גוריון ובתי הספר לא ייסגרו. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מוסרת כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים שורה של התייעצויות ביטחוניות בטרם התכנס הערב הקבינט המצומצם, והערכה בישראל היא כי איראן תשגר טילים לעבר ישראל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בביקורת על ישראל לאחר התקיפה בבירת לבנון. טראמפ צייץ לפני זמן קצר ברשת החברתית שלו: המתקפה הבוקר על ביירות לא הייתה צריכה להתרחש, בפרט ביום מיוחד שבו אנחנו כה קרובים להסכם שלום עם איראן. לישראל יש זכות להגן על עצמה מפני איומים, אבל המתקפה שאליה הגיבה הייתה קטנה מאוד וחסרת משמעות. בהמשך דבריו קרא נשיא ארצות הברית: לא צריכות להיות עוד מתקפות של ישראל בשום מקום בלבנון, אבל גם לא צריכות להיות עוד מתקפות מצד אף גורם אחר, לרבות חיזבאללה, נגד ישראל. נמצא מענה לסוגיית המתדלקים האמריקנים בנמל התעופה בן גוריון, כך מפרסם פרשננו המדיני אריאל כהנה. הנושא מטופל על ידי ראש המל"ל שמואל בן עזרא מרגע שנכנס לתפקידו, והמענה יבוצע בימים הקרובים. גורם המעורה בפרטים הבטיח בשיחה עם מערכת היום: אף טיסה מסחרית לא תבוטל בגלל המתדלקים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזי בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
10: חכם.

0: עם דיוויד עזרן.
1: תוכנית הערב של יום ראשון, 14 ביוני 2026. 6 ועוד 4 דקות בדיוק. שעה שלישית, תוכנית הערב עד 7. אנחנו ממשיכים.

0: בטח יצא לכם לשמוע או לראות, אתמול ליאור נרקיס היה בהופעה של שלמה ארצי באמפי שוני בנימינה. ארצי קלט אותו בקהל, ביקש ממנו לעלות, הם שרו באופן ספונטני את השיר תגידי. אין לנו הקלטה של הביצוע המשותף, אבל יש לנו תגידי של ליאור נרקיס בהופעה חיה בלי שלמה ארצי. הוא שר שיר אחר, אבל מה זה חשוב. זה היה אתמול, ברשת בטח תמצאו את זה. אנחנו ניקח את תגידי של ליאור נרקיס, ממשיכים שעה.
1: אפילו שככה פתאום זה נגמר, חשבתי

Papa, papa, papa. Papa, papa, papa.

מי ששר כאן הם שניים, מי ששרים כאן הם שניים, גם איתי לוי וגם סטפן לגר. קודם הייתה כאן יובל רפאל ששר השיר חדש לפאפה, על מנת להשלים את החבילה. הוא פגע באמא, גם כאן שתיים. האחת זה אבא בן, השנייה מרגלית צנעני, זה הביצוע המשותף לשיר הוא פגע באמא. מה דעתכם לבחור את השיר הבא בתוכנית? עכשיו 19 אחרי 6, 3 דקות מעכשיו אנחנו משמיעים אתכם, מחליטים על השיר הבא בתוכנית. בואו לכאן רגע, יש מקום לכולם. 052-959-4959, מחכים לכם שם בוואטסאפ ברשותכם, ותודה מראש על שיתוף הפעולה.

היוצרים הם בקשה שלכם לשיר הזה אי היה 23 אחרי 6 תוכנית הערב 99.5 המוסיקה ממשיכה להתנגן עד 7

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
3: כפוף התקנון.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך שלושה חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
9: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
15: מה עשית?
14: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
15: ואיך הוא?
14: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
15: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
14: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצות המפרץ.
16: נשים וגברים, כמה כסף וזמן אתם מוציאים על טיפולים בצלוליטיס, סימני מתיחה ומראה אור לא אחיד? הגיע הזמן להביא את הטכנולוגיה היפנית הביתה. הכירו את קוויספה מבית ימן יפן. מכשיר מתקדם המשלב טכנולוגיות ייחודיות לעיסוי וטיפוח הגוף, המסייע לשיפור מראה הצלוליטיס וסימני המתיחה ולהענקת מראה אור חלק ומטופח יותר. והכי נוח, המכשיר עמיד למים וניתן לשימוש גם בזמן המקלחת. אלפי לקוחות כבר גילו את הסוד של יפן. התקשרו עכשיו לכוכבית 4577 ותקבלו הטבה מיוחדת למאזיני רדיו 5. כוכבית 4577, ימן ישראל, הטכנולוגיה של יפן, אצלכם בבית.
17: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
18: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
19: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.
4: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
20: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
21: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
22: נחמד שאתה מתלהב מהרכב שקנית, רק חבל שלא בדקת אותו לפני.
23: לא קונים רכב לפני שבודקים בטכנוטסט.
24: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבא, כוכבית 8772.

השתבח. תודה לאברהם טל. הנה ליאור פרחי שמחזיר אליו או יחזיר אליו שיר שכתב במקור ליאל גולן, כעבור כך וכך החליט גם על ביצוע משלו, משל עצמו, לשיר שכתב בשביל איך נוצרתי. עשה את זה יותר אקוסטי, יותר קטן מההרמוניה הגדולה של יאל גולן, כך זה נשמע.

אחרי דם דם של ארי סאן יהיה עם שיר מעבר לים. גם היום נביא לכאן שיר מונדיאל. בחמישי האחרון הבאנו את המקום השלישי בטבלת שירי המונדיאל המושמעים ביותר. זה היה תורו של ריקי מרטין. הערב נביא את השיר במקום השני במצעד המדובר. תכף אחרי דם דם.

קצת אחרי רבע לשבע, שעה שבה אנחנו מביאים שיר מעבר לים. בימים האלה אנחנו עם המונדיאל, היינו ביום חמישי עם שיר של ריקי מרטין, המקום השלישי לקופה דה לוידה של מונדיאל 98. הערב הזה הבטחתי לכם את המקום השני, מקום שני במצעד הזה שבעצם החליטו עליו באקום לפי 34 תחנות רדיו בישראל. 34 תחנות רדיו בישראל שקבעו שהשיר הבא הוא במקום השני במצעד שירי המונדיאל, השירים המושמעים ביותר במדינת ישראל. זה מתוך איזה מונדיאל זה? 2010, המונדיאל בדרום אפריקה הביא את שיר הנושא שמצליח להגיע למקום השני, וואקה וואקה. חברים, this time for Africa, שקירה.

טוב, עד כאן לתוכנית הערב, מהדורה פותחת שבוע. תודה רבה לקובי פרל על המוסיקה, לכם על ההזנה. יממה פחות שלוש שעות, שבים לכאן. תוכנית הערב, מהדורת יום שני מחר. ברכות, בשורות טובות לכולם. תודה גם לעידן חביב, שיקח אותנו מכאן עד הקצה, עד הפרסומות. להתראות.

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: נשאר איתך היום.
1: הערב בחסות.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: כלל פעילות העמותה.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
17: אז לאן בקיץ הזה?
18: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
17: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
18: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
19: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
18: יאללה, הקאנטרי.
19: כפוף לתקנון.
12: רעבים, שיפודלי או חיפה, קריית ביאליק. עסקית, 2 שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת. רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
4: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
2: מה עשית?
4: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
2: ואיך הוא?
4: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
2: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
4: המשביר מפרץ חיפה, החרושת 1, סמוך לחוצת המפרץ.
20: 99.5.
21: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
22: באתר ובאפליקציה 99.5.

0: חדש. נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש... יש ארנק
1: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, ושעה 7, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. האזעקות הופעלו לפני זמן קצר בקריית שמונה ובמנרה שבגליל העליון, הפרטים בבדיקה. לפני שעה קלה, מספר מטרות אוויריות חשודות נפלו בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון, לא היו נפגעים והאירוע מתוחקר. לאחר התקיפה הישראלית בביירות, פיקוד העורף מחמיר את הנחיות ההתגוננות בעקבות הערכות לאפשרות של ירי מאיראן במהלך השעות הקרובות. לפי ההנחיות החדשות שתהיינה בתוקף עד מחר ב-8 בערב, ההתקהלות תוגבל לעד 5,000 איש בכל אזורי הארץ למעט קו העימות. המשמעות לכך היא ביטול הופעות הענק של אייל גולן ועומר אדם שתוכננו להערב. היישובים הסמוכים לגבול הצפון נשארו עם מדרג פעילות חלקית והגבלות התקהלות מחמירות יותר. בשלב זה נמל התעופה בן גוריון ובתי הספר לא ייסגרו. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מוסרת כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים שורה של התייעצויות ביטחוניות בטרם התכנס הערב הקבינט המדיני-ביטחוני. פרשננו דני זקן מוסר כי ארצות הברית מפעילה לחץ על איראן שלא לשגר טילים, והעבירה מסר דרך פקיסטן וקטר כי הדבר לא יקדם את החתימה על מזכר ההבנות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בביקורת על ישראל לאחר התקיפה בביירות. טראמפ צייץ לפני שעה קלה בחשבון האקס שלו: המתקפה הבוקר על ביירות לא הייתה צריכה להתרחש, בפרט ביום מיוחד שבו אנחנו כה קרובים להסכם שלום עם איראן. לישראל יש זכות להגן על עצמה מפני איומים, אבל המתקפה שלה הגיבה הייתה קטנה מאוד וחסרת משמעות. בהמשך דבריו קרא נשיא ארצות הברית: לא צריכות להיות עוד מתקפות של ישראל בשום מקום בלבנון, אבל גם לא צריכות להיות עוד מתקפות מצד אף גורם אחר, לרבות חיזבאללה, נגד ישראל. צהל מאשר כי חוסל לפני כיומיים אחד המפקדים הבכירים של חיזבאללה שהחזיק בעבר בתיק הגולן. כתב היום שחר קליימן מציין כי אותו בכיר שישראל ניסתה לחסל מספר פעמים, בין היתר לפני שנתיים בסוריה, מילא שורת תפקידים בארגון הטרור והיווה מוקד ידע מרכזי בעל ניסיון מבצעי רב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזי בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
12: חכם.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני קם להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף. אני קם בשביל להעיר עדן איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. הכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך. אז פה ושם אני מסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך?

היי היי היי. תודה רבה.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
2: חיים שלי נראה לי שנפסיק לדבר, נראה לי זה עושה לי רע יותר.

ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת בשלט אותי, ככה כבר תקופה להשתנה.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: מה עומר, בוא שנייה גל, תגיד לו משהו אחי. לא יפה, באמא.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

מעד. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי את האוטו.

0: בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
2: טוב שלך לשבת, אני סוג אחר שבת. לא תשתוק איתי שעות, לא תחשוב על אחרות.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

אז לפני 4 חודשים שישבתי בתוכנית The Voice וככה עם הגב ופתאום שמעתי קול מדהים, אמרתי לו לא משנה מה יקרה, אתה שר את השיר הזה איתי על הבמה.

כמעט חודשיים שזרקת הכל, השארת אותי לבד. אמרת אני פגעתי בך, את לקחת אותי כמובן מאליו. מתקשרת מחסום אבל מנתקת לי את הלב, סיגריה אחרי סיגריה, צורף את הכיף.

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: 99.5.

אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות